0: đi 376 tên lửa chống Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kiev, mà theo Moscow, đây sẽ là mục tiêu oanh kích có hệ thống. Cũng tại châu Âu, hôm nay Pháp và Ý cho biết tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha sau việc có khoảng 60.000 người từ Maroc nhập cảnh bất hợp pháp vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, gây ra một cuộc khủng hoảng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Laurent Nunez hôm qua thông báo tăng gấp 5 lần số nhân viên cảnh sát và hiến binh tại biên giới hai nước. Chính phủ Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni tuyên bố thiết lập kiểm soát biên giới không hải phận với Tây Ban Nha kể từ ngày hôm nay và kéo dài trong vòng một tháng. Biện pháp này được áp dụng đối với các công dân không thuộc châu Âu đến từ Tây Ban Nha. Mục tiêu là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phòng ngừa các tác động có thể xảy ra cho Ý, theo như giải thích của lãnh đạo chính phủ. Từ Roma, thông tín viên Alan Near cho biết thêm thông tin.
1: Quyết định đóng cửa biên giới đường biển và đường hàng không với Tây Ban Nha đã được dự đoán kể từ tối thứ Năm vừa qua 30 tháng 7. Thủ tướng Meloni cùng hai đồng minh chính của bà là các ông Antonio Tajani, lãnh đạo đảng Forza Italia và Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên minh, đã ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch này. Phải nói rằng hành động nói trên diễn ra ngay khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2027. Vấn đề người di cư là một chủ đề then chốt đối với cánh hữu cũng như là với cánh cực hữu, bởi vì 73% người Ý muốn quản lý chặt chẽ hơn nữa vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Do đó, các sự kiện ở Ceuta đã cho phép Roma thể hiện sức mạnh của mình. Thế nhưng Pedro Sanchez, người có những bất đồng chính trị sâu sắc với nữ thủ tướng Giorgia Meloni, đã nhấn mạnh rằng kể từ 2021 cho đến 2026, số người di cư bất hợp pháp đến Ý là 478.600 người, so với 232.760 người ở Tây Ban Nha, theo như các dữ liệu từ cơ quan Frontex của châu Âu.
2: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người trong số này đã trở về Maroc và ngay từ nửa đêm, hàng trăm người khác, chủ yếu là thanh niên, đã được đưa về trên hàng chục xe buýt. Theo những ghi nhận từ nhiều phóng viên của AFP, cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay cũng bắt đầu lập các rào chắn nổi dọc theo ranh giới lãnh hải với Maroc. Theo AFP, 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay cũng đã đề nghị Liên Âu triệu tập một cuộc họp khẩn trực tuyến cấp Bộ trưởng Nội vụ. Khủng hoảng nhập cư tại Ceuta cũng đã làm suy yếu chính phủ thủ tướng cánh tả Tây Ban Nha của ông Pedro Sanchez, hiện đang bị các đối thủ chính trị tấn công từ mọi phía. Thông tín viên Jan Campon từ Madrid giải thích.
3: Le leader espagnol a beau assurer que la normalité est sur le point de revenir.
1: Cho dù lãnh đạo Tây Ban Nha cố gắng trấn an rằng tình hình tại Ceuta đang từng bước trở lại bình thường, thế nhưng ông vẫn dồn dập bị chỉ trích là đã xử lý kém cỏi cuộc khủng hoảng về người nhập cư lần này. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 7 năm qua kể từ khi mà Pedro Sanchez lên cầm quyền. Bên cạnh những đòn tấn công xuất phát từ một số các thành viên trong Liên hiệp châu Âu thì còn phải kể đến những chỉ trích từ phía các chính khách ở Tây Ban Nha, cánh bảo thủ không nương tay khi công kích, thái độ xin trích, thiếu trách nhiệm của chính phủ do ông điều hành. Lãnh đạo đảng đối lập, đảng Nhân dân là ông Alberto Feijóo thậm chí đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải điều trần trước quốc hội để giải thích về cuộc khủng hoảng lần này, đồng thời cáo buộc chính phủ của thủ tướng Sanchez đã hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hàng chục ngàn người nhập cư, như thể khuyến khích người nhập cư đến Tây Ban Nha. Về phần đảng cực hữu Vox, thì phe này cho rằng người nhập cư đang xâm lược Tây Ban Nha, ngay cả các đối tác của chính phủ liên minh cánh tả Sumar cũng như là cực tả đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích ông Sanchez. Họ cho rằng ông đã quá mềm mỏng với Maroc và họ cũng đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải giải thích về cách xử lý khủng hoảng ở Ceuta. Trong khi đó thì những đảng mang nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Catalonia tiếp tục kêu gọi chính quyền trung ương hãy trao lại thẩm quyền về chính sách nhập cư cho các giới chức địa phương trước tình trạng mà họ gọi là hỗn loạn ở biên giới.
3: Jan Cambon, Madrid, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay thông báo tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp giữa không quân và

0: hải quân xung quanh bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Philippines.
1: Các cuộc diễn tập được thực hiện trong khu vực ở trên không và trên biển chung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo. Cuộc diễn tập là Sinchik, biện pháp đáp trả cần thiết trước các hành động của một số quốc gia mà Bắc Kinh cho là đang làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Từ trong nguyên văn, hãng tin Anh Reuters lưu ý, thông báo của Trung Quốc không nêu đích danh quốc gia nào, thế nhưng bãi cạn Scarborough cũng là khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền và gọi là bãi Bajo Mansinloc. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc diễn tập là nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải quốc gia. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Cũng hôm nay, Bắc Kinh ban hành quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở đảo Hoàng Nham. Tân Hoa Xã lưu ý rằng các hoạt động như đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản hay san hô v.v. và các hoạt động khác gây tổn hại đến môi trường trong khu vực bảo tồn khi chưa được phép đều sẽ bị cấm.
0: Nhìn sang Trung Đông, 24 giờ sau thông báo đạt thỏa thuận lịch sử, Hội đồng Hòa bình của ông Donald Trump ngày hôm qua công bố thỏa thuận gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố chấp thuận văn bản. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang người Palestine cũng tuyên bố rằng họ đồng ý giải giáp với điều kiện Israel phải rút quân khỏi dải Gaza. Phía Israel hiện chưa có phản ứng chính thức nào, nhưng Bộ trưởng Itamar Ben-Gavir thuộc một phe cực hữu đã lên án thỏa thuận này là điều không thể chấp nhận cho Israel, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tín viên Alexandre Puchanti tại Cairo cho biết thêm các điều kiện của phe Hamas.
2: Quyết định mở đường cho việc thành lập một ủy ban quốc gia Palestine để quản lý Gaza và cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 2 bản kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Palestine đã đặt điều kiện cho việc giao nộp vũ khí hạng nặng dựa trên một loạt yêu cầu như Israel phải chấm dứt mọi hình thức gây hấn, rút quân khỏi Gaza, triển khai lực lượng bảo vệ quốc tế, giải tán các lực lượng dân quân do Israel thành lập, tái thiết và bảo đảm quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Các nhà trung gian Ai Cập tin rằng nhiều điều kiện do các thành viên Hamas đưa ra nằm trong phạm vi của quá trình đàm phán. Xét đến các yêu cầu và điều kiện rút quân của Israel, các nguồn tin Ai Cập cho biết thêm là Ủy ban Quốc gia Palestine sẽ chịu trách nhiệm thu gom vũ khí và dần dần chuyển chúng đến các kho chứa.
3: Alexandre Chanti, Le Caire.
0: Theo dự kiến, một cuộc họp bao gồm Mỹ cùng các nhà đàm phán Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được tổ chức tại Cairo, thủ đô Ai Cập, nhằm tái khẳng định cam kết của tất cả các bên liên quan đến việc thực thi thỏa thuận. Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran trên truyền hình ngày hôm nay đưa ra lời cáo buộc này vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh mạnh Iran. Truyền thông Mỹ cũng loan tin rằng Washington đang xem xét khả năng mở chiến dịch oanh kích mới vào cuối tuần này, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin ẩn danh, nguyên thủ Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho chiến dịch. Trong lĩnh vực thể thao, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ công bố kế hoạch thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino hôm nay đã phải tuyên bố rút dự án trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bóng đá quốc tế, đặc biệt là Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, do những lo ngại thương mại hóa bóng đá và những nghi ngờ về xung đột lợi ích. Anh Vũ cho biết thêm.
2: Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng tất cả các quan điểm, rõ ràng dự án đã tạo ra những chia rẽ, không còn phục vụ lợi ích của mục tiêu ban đầu, ông Gianni Infantino thừa nhận trong một thông cáo ra hôm nay. Ông khẳng định mục tiêu của FIFA luôn và sẽ luôn là đoàn kết và tiến bộ, vì vậy đề xuất này không được tiếp tục. Quyết định được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi FIFA bất ngờ trình bày kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise. Theo dự án, công ty này sẽ là một công ty thương mại đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh và sự kiện của FIFA, đồng thời mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia. FIFA kỳ vọng mô hình mới có thể giúp nâng nguồn vốn dành cho phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới, trong đó tổ chức này dự kiến huy động tới 4,2 tỷ đô la thông qua việc bán tối đa 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, ý tưởng nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều thành viên trong cộng đồng bóng đá lo ngại việc đưa các nhà đầu tư tư nhân vào trung tâm hoạt động thương mại của FIFA sẽ dẫn đến quá trình thương mại hóa quá mức, thậm chí làm biến dạng bản chất của bóng đá và các giải đấu quốc tế. Sức ép lớn nhất đến từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, đại diện cho 55 liên đoàn quốc gia và là một trong những trụ cột quyền lực nhất của bóng đá thế giới, đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng các thành viên có thể tẩy chay những giải đấu tiếp theo của FIFA, kể cả World Cup, nếu dự án không bị hủy bỏ. CONCACAF gồm 41 liên đoàn thành viên của bóng đá ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe cũng bác bỏ đề xuất. Một trong những điểm gây tranh cãi là danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Những người phản đối dự án đã nhắc tới Thrive Capital, quỹ đầu tư do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chi tiết này càng gây chú ý bởi Infantino từ lâu vẫn thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa rồi. Ngoài ra, cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027 đang đến gần. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo. Cho đến nay, ông là ứng viên duy nhất công khai ra tranh cử.
1: Vẫn về thể thao, vòng đua xe đạp Tour de France nữ khai mạc vào ngày hôm nay, lộ trình 1.175 cây số mở ra trong 9 ngày. Các nữ vận động viên khởi hành từ Lausanne, Thụy Sĩ.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây. Tuần này Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính Thôn Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không của Nga. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Gia Trình giới thiệu album Wallflower, bữa tiệc âm nhạc của Dynacorn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo thực hiện nói về 200 năm ngày sinh. Xin lỗi quý vị, 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
0: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ. Và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng. Chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
0: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
2: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của Le Pen đặt vấn đề liệu bà Sane Takaichi có đánh thức được nước Nhật hay không là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Lê Nouvelos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
2: Tính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
2: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Point cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép, dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
2: vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
2: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Lesweb cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6. Chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb. Lúc đó, hơn 100 drone bay ra từ các container ở Nga, tấn công đồng thời 4 căn cứ không quân, phá hủy 40 phi cơ. Tình báo Ukraine gây bàng hoàng cho mọi người với chiến dịch ngoạn mục này trên đất địch.
1: Điểm tuần báo.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện.
3: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezhenochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
4: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp, bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
3: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Lomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Lomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
5: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lập lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ. Bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
6: Wendell Levina, New York, RFI.
3: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết là giỡn. Bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
3: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Mazia và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
7: Một số cải cách do Péter Mazia thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Mazia thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Mazia có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
3: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7 đã thiêu rụi 55.000 ha, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martin de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
8: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
9: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarissa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận Ele Tiemeplo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarissa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
8: Alice Froussard, San Martin de Valle Iglesias, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Gia Trình giới thiệu album One Flower, bữa tiệc âm nhạc của Dinah Cole.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với Elvis.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, Nếu Anh Đưa Em Về Nhà Tối Nay do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillip sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng contralto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

Bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels like
1: home. Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTEB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI bàn tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành Trung tâm CTEB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté. Ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça. Les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4, mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 euro. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng. Trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không, hay ngược lại tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev làm 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 2 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và các phần phát lại như Một điểm tuần báo và tạp chí Thế giới đó đây, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do ông Tra phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Thưa quý vị, thủ đô Ukraine tối hôm qua hứng chịu một trận mưa tên lửa của Nga, làm ít nhất 10 người chết và hàng chục người khác bị thương theo số liệu mới nhất. Moscow thông báo đã ồ ạt tấn công Kiev và đã nhắm vào nhiều nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine, Thanh Hà lược thuật.
1: Thông cáo sáng nay của Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đã nhắm trúng nhiều mục tiêu trong đợt không kích đêm qua tấn công hai nhà máy sản xuất và lắp ráp phụ tùng cho ngành công nghiệp điện tử vô tuyến tại thủ đô Kiev, và đó là những sản phẩm được Ukraine dùng để chế tạo tên lửa, drone và các hệ thống radar từ trong nguyên văn. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky ghi nhận là Nga đã phóng 185 drone và 35 tên lửa, mà phần lớn là tên lửa đạn đạo nhắm vào hàng chục khu nhà cao tầng của dân cư tại Kiev. Ngoại trưởng Ukraine ông Andrei Sybiha thì nói đến một đêm kinh hoàng do thiếu các phương tiện phòng thủ, chủ yếu là thiếu hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Quân đội Ukraine hoàn toàn bất lực. Vẫn ông Sybiha tố cáo Nga do không đạt được những mục tiêu quân sự trên trận địa nên đã dồn hỏa lực nhắm vào thường dân. Hơn bao giờ hết, Ukraine cấp bách cần được trang bị thêm những phương tiện phòng không và các hệ thống cho phép bắn trận tên lửa của Nga. Đây là lần thứ nhì trong tuần quân đội Nga nhắm vào Kiev, nơi có gần 3 triệu dân cư sinh sống. Thông tín viên Emmanuel Schatz có mặt tại chỗ gửi về bài tường trình.
2: Tại Danitsky, một trong những khu vực rất đông dân cư tại Kiev, người dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Nhiều giờ đồng hồ sau loạt tấn công bằng tên lửa của Nga, chỉ còn lại cảnh tượng ngổn ngang. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian giữa những đống gạch vụn đổ nát. Những chiếc xe máy trơ khung, kính vỡ tung tóe, các vệt máu còn in trên mặt đất và cả những đôi găng tay cao su mà nhân viên cứu hộ đã sử dụng trong công tác cứu hộ nạn nhân. Cách không xa tòa nhà bị hư hại nặng nhất là một hố bom sâu đến vài mét. Đây là nơi đã bị trúng tên lửa trong giai đoạn đầu của ba đợt tấn công đêm qua mà người dân phải đối mặt. Khoảng thời gian rất ngắn, từ khi còi báo động vang lên cho đến khi những tiếng nổ đầu tiên xảy ra, khiến mọi người không kịp tìm nơi trú ẩn. Trong số các nạn nhân, những ca bị thương nhẹ vẫn còn ở hiện trường. Đối với họ, ưu tiên lúc này là khắc phục những hậu quả của đêm qua, có nghĩa là phải kiểm tra về mức độ thiệt hại, phải thu chọn và cố gắng cứu vãn lấy những gì còn có thể dùng được. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ, đặc biệt là trang bị cho Ukraine những hệ thống phòng không để tự vệ trước các đợt oanh kích của Nga, nhất là sau loạt không kích quy mô lớn thứ nhì mà Kiev vừa trải qua trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ.
3: Emmanuel Schatz, Kyiv, RFI.
1: Vào lúc mà Ukraine khẩn khoản yêu cầu Hoa Kỳ cho phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot, thì tại Washington, trong hai ngày liên tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ thận trọng sau khi tuyên bố là vẫn đang cân nhắc quyết định này. Hôm qua, phát biểu từ nhà nghỉ mát Camp David, lãnh đạo của Nhà Trắng đã cảnh báo, xin trích, Hoa Kỳ cần hết sức thận trọng trước khi cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, bởi vì cung cấp công nghệ này cho Ukraine để rồi một ngày nào đó Ukraine cũng có thể sử dụng để chống lại nước Mỹ từ trong nguyên văn. Cũng về Ukraine, các phương tiện truyền thông của Mỹ tiết lộ trong cuộc họp kín với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng hôm thứ Ba vừa qua, ông Zelensky đã yêu cầu lãnh đạo Mỹ và nhiều quan chức trong chính quyền Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép Ukraine sử dụng vệ tinh Starlink để tiến hành các cuộc oanh kích sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Theo hai nguồn tin xin được giấu tên, thì dường như là ông Trump đã hoàn toàn im lặng trước lời cầu khẩn này.
0: AFP trích dẫn số liệu tổng hợp từ các báo cáo hàng ngày của không quân Ukraine cho thấy, trong tháng 7 này, quân đội Nga đã phóng đi 376 tên lửa chống Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kiev, mà theo Moscow đã phóng đi 376 tên lửa chống Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kiev, mà theo Moscow đây sẽ là mục tiêu oanh

0: sự kiện ở Ceuta đã cho phép Roma thể hiện sức mạnh của mình. Thế nhưng Pedro Sanchez, người có những bất đồng chính trị sâu sắc với nữ thủ tướng Giorgia Meloni, đã nhấn mạnh rằng kể từ 2021 cho đến 2026, số người di cư bất hợp pháp đến Ý là 478.600 người, so với 232.760 người ở Tây Ban Nha, theo như các dữ liệu từ cơ quan Frontex của châu Âu.
1: Anne Lenir, Rome, RFI.
2: Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người trong số này đã trở về Maroc và ngay từ nửa đêm, hàng trăm người khác, chủ yếu là thanh niên, đã được đưa về trên hàng chục xe buýt. Theo những ghi nhận từ nhiều phóng viên của AFP, cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay cũng bắt đầu lập các rào chắn nổi dọc theo ranh giới lãnh hải với Maroc. Theo AFP, 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay cũng đã đề nghị Liên Âu triệu tập một cuộc họp khẩn trực tuyến cấp Bộ trưởng Nội vụ. Khủng hoảng nhập cư tại Ceuta cũng đã làm suy yếu chính phủ thủ tướng cánh tả Tây Ban Nha của ông Pedro Sanchez, hiện đang bị các đối thủ chính trị tấn công từ mọi phía. Thông tấn viên Jan Campon từ Madrid giải thích.
0: Cho dù lãnh đạo Tây Ban Nha cố gắng trấn an rằng tình hình tại Ceuta đang từng bước trở lại bình thường, thế nhưng ông vẫn dồn dập bị chỉ trích là đã xử lý kém cỏi cuộc khủng hoảng về người nhập cư lần này. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 7 năm qua kể từ khi mà Pedro Sanchez lên cầm quyền. Bên cạnh những đòn tấn công xuất phát từ một số các thành viên trong Liên hiệp châu Âu, thì còn phải kể đến những chỉ trích từ phía các chính khách ở Tây Ban Nha, cánh bảo thủ không nương tay khi công kích, thái độ xin trích, thiếu trách nhiệm của chính phủ do ông điều hành. Lãnh đạo đảng đối lập, đảng Nhân dân là ông Alberto Feijó thậm chí đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải điều trần trước Quốc hội để giải thích về cuộc khủng hoảng lần này, đồng thời cáo buộc chính phủ của thủ tướng Sanchez đã hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hàng chục ngàn người nhập cư, như thể khuyến khích người nhập cư đến Tây Ban Nha. Về phần đảng cực hữu Vox, thì phe này cho rằng người nhập cư đang xâm lược Tây Ban Nha, ngay cả các đối tác của chính phủ liên minh cánh tả Sumar cũng như là cực tả đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích ông Sanchez. Họ cho rằng ông đã quá mềm mỏng với Maroc và họ cũng đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải giải thích về cách xử lý khủng hoảng ở Ceuta. Trong khi đó thì những đảng mang nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Catalonia tiếp tục kêu gọi chính quyền trung ương hãy trao lại thẩm quyền về chính sách nhập cư cho các giới chức địa phương trước tình trạng mà họ gọi là hỗn loạn ở biên giới.
1: Jan Cambon, Madrid, RFI.
2: Về tình hình Biển Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay thông báo tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp giữa không quân và hải quân xung quanh bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Philippines.
0: Các cuộc diễn tập được thực hiện trong khu vực ở trên không và trên biển chung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo. Cuộc diễn tập là xin trích, biện pháp đáp trả cần thiết trước các hành động của một số quốc gia mà Bắc Kinh cho là đang làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Từ trong nguyên văn, hãng tin Anh Reuters lưu ý, thông báo của Trung Quốc không nêu đích danh quốc gia nào, thế nhưng bãi cạn Scarborough cũng là khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền và gọi là bãi Bajo Mansinloc. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc diễn tập là nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải quốc gia. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Cũng hôm nay, Bắc Kinh ban hành quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở đảo Hoàng Nham. Tân Hoa Xã lưu ý rằng các hoạt động như đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản hay san hô vân vân và các hoạt động khác gây tổn hại đến môi trường trong khu vực bảo tồn khi chưa được phép đều sẽ bị cấm.
2: Nhìn sang Trung Đông, 24 giờ sau thông báo đạt thỏa thuận lịch sử, Hội đồng Hòa bình của ông Donald Trump ngày hôm qua công bố thỏa thuận gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố chấp thuận văn bản. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang người Palestine cũng tuyên bố rằng họ đồng ý giải giáp với điều kiện Israel phải rút quân khỏi dải Gaza. Phía Israel hiện chưa có phản ứng chính thức nào, nhưng Bộ trưởng Itamar Ben-Gavir thuộc phe cực hữu đã lên án thỏa thuận này là điều không thể chấp nhận

0: cho Israel, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tín viên Alexandre Pujanti tại Cairo cho biết thêm các điều kiện của phe Hamas.
1: Quyết định mở đường cho việc thành lập một ủy ban quốc gia Palestine để quản lý Gaza và cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 2 bản kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Palestine đã đặt điều kiện cho việc giao nộp vũ khí hạng nặng dựa trên một loạt yêu cầu như Israel phải chấm dứt mọi hình thức gây hấn, rút quân khỏi Gaza, triển khai lực lượng bảo vệ quốc tế, giải tán các lực lượng dân quân do Israel thành lập, tái thiết và bảo đảm quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Các nhà trung gian Ai Cập tin rằng nhiều điều kiện do các thành viên Hamas đưa ra nằm trong phạm vi của quá trình đàm phán, xét đến các yêu cầu và điều kiện rút quân của Israel. Các nguồn tin Ai Cập cho biết thêm là Ủy ban Quốc gia Palestine sẽ chịu trách nhiệm thu gom vũ khí và dần dần chuyển chúng đến các kho chứa.
2: Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
0: Theo dự kiến, một cuộc họp bao gồm Mỹ cùng các nhà đàm phán Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được tổ chức tại Cairo, thủ đô Ai Cập, nhằm tái khẳng định cam kết của tất cả các bên liên quan đến việc thực thi thỏa thuận. Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran trên truyền hình ngày hôm nay đưa ra lời cáo buộc này vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh mạnh Iran. Truyền thông Mỹ cũng loan tin rằng Washington đang xem xét khả năng mở chiến dịch oanh kích mới vào cuối tuần này, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin ẩn danh, nguyên thủ Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho chiến dịch. Trong lĩnh vực thể thao, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ công bố kế hoạch thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino hôm nay đã phải tuyên bố rút dự án trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bóng đá quốc tế, đặc biệt là Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, do những lo ngại thương mại hóa bóng đá và những nghi ngờ về xung đột lợi ích. Anh Vũ cho biết thêm.
1: Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng tất cả các quan điểm, rõ ràng dự án đã tạo ra những chia rẽ, không còn phục vụ lợi ích của mục tiêu ban đầu. Ông Gianni Infantino thừa nhận trong một thông cáo ra hôm nay, ông khẳng định mục tiêu của FIFA luôn và sẽ luôn là đoàn kết và tiến bộ, vì vậy đề xuất này không được tiếp tục. Quyết định được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi FIFA bất ngờ trình bày kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise. Theo dự án, công ty này sẽ là một công ty thương mại đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh và sự kiện của FIFA, đồng thời mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia. FIFA kỳ vọng mô hình mới có thể giúp nâng nguồn vốn dành cho phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới, trong đó tổ chức này dự kiến huy động tới 4,2 tỷ đô la thông qua việc bán tối đa 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, ý tưởng nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều thành viên trong cộng đồng bóng đá lo ngại việc đưa các nhà đầu tư tư nhân vào trung tâm hoạt động thương mại của FIFA sẽ dẫn đến quá trình thương mại hóa quá mức, thậm chí làm biến dạng bản chất của bóng đá và các giải đấu quốc tế. Sức ép lớn nhất đến từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, đại diện cho 55 liên đoàn quốc gia và là một trong những trụ cột quyền lực nhất của bóng đá thế giới, đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng các thành viên có thể tẩy chay những giải đấu tiếp theo của FIFA, kể cả World Cup, nếu dự án không bị hủy bỏ. CONCACAF gồm 41 liên đoàn thành viên của bóng đá ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe cũng bác bỏ đề xuất. Một trong những điểm gây tranh cãi là danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Những người phản đối dự án đã nhắc tới Thrive Capital, quỹ đầu tư do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chi tiết này càng gây chú ý bởi Infantino từ lâu vẫn thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa rồi. Ngoài ra, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027 đang đến gần. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo. Cho đến nay, ông là ứng viên duy nhất công khai ra tranh cử.
3: Vẫn về thể thao, vòng đua xe đạp Tour de France nữ khai mạc vào ngày hôm nay, lộ trình 1.175 km mở ra trong 9 ngày. Các nữ vận động viên khởi hành từ Lausanne, Thụy Sĩ.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây. Tuần này Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính Thôn Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không của Nga. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Gia Trình giới thiệu album Wallflower, bữa tiệc âm nhạc của Dynacorn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo thực hiện nói về 200 năm ngày sinh. Xin lỗi quý vị, 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
0: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ. Và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng. Chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
0: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
2: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của LeBron đặt vấn đề liệu bà Sane Takeuchi có đánh thức được nước Nhật hay không là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Lê Nouvelos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
2: Tính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Ban al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
2: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Point cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
2: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
2: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng, hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Lesweb cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6. Chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb. Lúc đó, hơn 100 drone bay ra từ các container ở Nga, tấn công đồng thời 4 căn cứ không quân, phá hủy 40 phi cơ. Tình báo Ukraine gây bàng hoàng cho mọi người với chiến dịch ngoạn mục này trên đất địch.
1: Điểm tuần báo.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện.
3: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezunochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
4: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp, bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
3: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Lomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Lomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
5: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ, bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
6: Wendell Levina, New York, RFI.
3: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết lời dẫn, bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
3: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Mádya và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
7: Một số cải cách do Péter Mádya thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Mádya thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Mádya có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
3: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7, đã thiêu rụi 55.000 hectare, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martín de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
8: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
9: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarisa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Tiemblo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarisa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
8: Alice Froussard, San Martín de Valle Iglesias, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay, Gia Trình giới thiệu album One Flower, bữa tiệc âm nhạc của Dinah Cole.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với Elvis.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, nếu anh đưa em về nhà tối nay, do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillips sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

Bộ đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng contralto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels like
1: home. Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bảng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI Ban tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça, les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4. Mỗi tập tương đương với 1 chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 euro. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga. Có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: si j'ai pas assez d'école et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev làm 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự và các phần phát lại như Một điểm tuần báo và Tạp chí Thế giới đó đây, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do ông Tra phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Thưa quý vị, thủ đô Ukraine tối hôm qua hứng chịu một trận mưa tên lửa của Nga, làm ít nhất 10 người chết và hàng chục người khác bị thương theo số liệu mới nhất. Moscow thông báo đã ồ ạt tấn công Kiev và đã nhắm vào nhiều nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine, Thanh Hà lược thuật.
1: Thông cáo sáng nay của Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đã nhắm trúng nhiều mục tiêu trong đợt không kích đêm qua tấn công hai nhà máy sản xuất và lắp ráp phụ tùng cho ngành công nghiệp điện tử vô tuyến tại thủ đô Kiev, và đó là những sản phẩm được Ukraine dùng để chế tạo tên lửa, drone và các hệ thống radar từ trong nguyên văn. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky ghi nhận là Nga đã phóng 185 drone và 35 tên lửa, mà phần lớn là tên lửa đạn đạo nhắm vào hàng chục khu nhà cao tầng của dân cư tại Kiev. Ngoại trưởng Ukraine ông Andrei Sybiha thì nói đến một đêm kinh hoàng do thiếu các phương tiện phòng thủ, chủ yếu là thiếu hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Quân đội Ukraine hoàn toàn bất lực. Vẫn ông Sybiha tố cáo Nga do không đạt được những mục tiêu quân sự trên trận địa nên đã dồn hỏa lực nhắm vào thường dân. Hơn bao giờ hết, Ukraine cấp bách cần được trang bị thêm những phương tiện phòng không và các hệ thống cho phép bắn trận tên lửa của Nga. Đây là lần thứ nhì trong tuần quân đội Nga nhắm vào Kiev, nơi có gần 3 triệu dân cư sinh sống. Thông tín viên Emmanuel Schatz có mặt tại chỗ gửi về bài tường trình.
2: Tại Darnitsky, một trong những khu vực rất đông dân cư tại Kiev, người dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Nhiều giờ đồng hồ sau loạt tấn công bằng tên lửa của Nga, chỉ còn lại cảnh tượng ngổn ngang. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian giữa những đống gạch vụn đổ nát. Những chiếc xe máy trơ khung, kính vỡ tung tóe, các vệt máu còn in trên mặt đất và cả những đôi găng tay cao su mà nhân viên cứu hộ đã sử dụng trong công tác cứu hộ nạn nhân. Cách không xa tòa nhà bị hư hại nặng nhất là một hố bom sâu đến vài mét. Đây là nơi đã bị trúng tên lửa trong giai đoạn đầu của ba đợt tấn công đêm qua mà người dân phải đối mặt. Khoảng thời gian rất ngắn, từ khi còi báo động vang lên cho đến khi những tiếng nổ đầu tiên xảy ra, khiến mọi người không kịp tìm nơi trú ẩn. Trong số các nạn nhân, những ca bị thương nhẹ vẫn còn ở hiện trường. Đối với họ, ưu tiên lúc này là khắc phục những hậu quả của đêm qua, có nghĩa là phải kiểm tra về mức độ thiệt hại, phải thu chọn và cố gắng cứu vãn lấy những gì còn có thể dùng được. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ, đặc biệt là trang bị cho Ukraine những hệ thống phòng không để tự vệ trước các đợt oanh kích của Nga, nhất là sau loạt không kích quy mô lớn thứ nhì mà Kiev vừa trải qua trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ.
3: Emmanuel Schatz, Kyiv, RFI.
1: Vào lúc mà Ukraine khẩn khoản yêu cầu Hoa Kỳ cho phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot, thì tại Washington, trong hai ngày liên tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ thận trọng sau khi tuyên bố là vẫn đang cân nhắc quyết định này. Hôm qua, phát biểu từ nhà nghỉ mát Camp David, lãnh đạo của Nhà Trắng đã cảnh báo, xin trích, Hoa Kỳ cần hết sức thận trọng trước khi cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, bởi vì cung cấp công nghệ này cho Ukraine để rồi một ngày nào đó Ukraine cũng có thể sử dụng để chống lại nước Mỹ từ trong nguyên văn. Cũng về Ukraine, các phương tiện truyền thông của Mỹ tiết lộ trong cuộc họp kín với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng hôm thứ Ba vừa qua, ông Zelensky đã yêu cầu lãnh đạo Mỹ và nhiều quan chức trong chính quyền Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép Ukraine sử dụng vệ tinh Starlink để tiến hành các cuộc oanh kích sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Theo hai nguồn tin xin được giấu tên, thì dường như là ông Trump đã hoàn toàn im lặng trước lời cầu khẩn này.
0: AFP trích dẫn số liệu tổng hợp từ các báo cáo hàng ngày của không quân Ukraine cho thấy, trong tháng 7 này, quân đội Nga đã phóng đi 376 tên lửa chống Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kiev, mà theo Moscow, đây sẽ là mục tiêu oanh kích có hệ thống. Cũng tại châu Âu, hôm nay, Pháp và Ý cho biết tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha sau việc có khoảng 60.000 người từ Maroc nhập cảnh bất hợp pháp vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, gây ra một cuộc khủng hoảng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Laurent Nunez, hôm qua thông báo tăng gấp 5 lần số nhân viên cảnh sát và hiến binh tại biên giới hai nước. Chính phủ Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni tuyên bố thiết lập kiểm soát biên giới không hải phận với Tây Ban Nha kể từ ngày hôm nay và kéo dài trong vòng một tháng. Biện pháp này được áp dụng đối với các công dân không thuộc châu Âu đến từ Tây Ban Nha. Mục tiêu là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phòng ngừa các tác động có thể xảy ra cho Ý, theo như giải thích của lãnh đạo chính phủ. Từ Roma, thông tín viên Alan Near cho biết thêm thông tin.
4: Quyết định đóng cửa biên giới đường biển và đường hàng không với Tây Ban Nha đã được dự đoán kể từ tối thứ Năm vừa qua 30 tháng 7. Thủ tướng Meloni cùng hai đồng minh chính của bà là các ông Antonio Tajani, lãnh đạo đảng Forza Italia và Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên minh, đã ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch này. Phải nói rằng hành động nói trên diễn ra ngay khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2027. Vấn đề người di cư là một chủ đề then chốt đối với cánh hữu cũng như là với cánh cực hữu, bởi vì 73% người Ý muốn quản lý chặt chẽ hơn nữa vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Do đó,

0: phóng nhân dân Trung Quốc hôm nay thông báo tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp giữa không quân và hải quân xung quanh bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Philippines.
1: Các cuộc diễn tập được thực hiện trong khu vực ở trên không và trên biển chung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo. Cuộc diễn tập là Sinchik, biện pháp đáp trả cần thiết trước các hành động của một số quốc gia mà Bắc Kinh cho là đang làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Từ trong nguyên văn, hãng tin Anh Reuters lưu ý, thông báo của Trung Quốc không nêu đích danh quốc gia nào, thế nhưng bãi cạn Scarborough cũng là khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền và gọi là bãi Bajo Mansinloc. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc diễn tập là nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải quốc gia. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Cũng hôm nay, Bắc Kinh ban hành quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở đảo Hoàng Nham. Tân Hoa Xã lưu ý rằng các hoạt động như đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản hay san hô v.v. và các hoạt động khác gây tổn hại đến môi trường trong khu vực bảo tồn khi chưa được phép đều sẽ bị cấm.
0: Nhìn sang Trung Đông, 24 giờ sau thông báo đạt thỏa thuận lịch sử, Hội đồng Hòa bình của ông Donald Trump ngày hôm qua công bố thỏa thuận gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố chấp thuận văn bản. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang người Palestine cũng tuyên bố rằng họ đồng ý giải giáp với điều kiện Israel phải rút quân khỏi dải Gaza. Phía Israel hiện chưa có phản ứng chính thức nào, nhưng Bộ trưởng Itamar Ben-Gavir thuộc phe cực hữu đã lên án thỏa thuận này là điều không thể chấp nhận cho Israel, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tín viên Alexandre Puchanti tại Cairo cho biết thêm các điều kiện của phe Hamas.
2: Quyết định mở đường cho việc thành lập một ủy ban quốc gia Palestine để quản lý Gaza và cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 2 bản kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Palestine đã đặt điều kiện cho việc giao nộp vũ khí hạng nặng dựa trên một loạt yêu cầu như Israel phải chấm dứt mọi hình thức gây hấn, rút quân khỏi Gaza, triển khai lực lượng bảo vệ quốc tế, giải tán các lực lượng dân quân do Israel thành lập, tái thiết và bảo đảm quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Các nhà trung gian Ai Cập tin rằng nhiều điều kiện do các thành viên Hamas đưa ra nằm trong phạm vi của quá trình đàm phán. Xét đến các yêu cầu và điều kiện rút quân của Israel, các nguồn tin Ai Cập cho biết thêm là Ủy ban Quốc gia Palestine sẽ chịu trách nhiệm thu gom vũ khí và dần dần chuyển chúng đến các kho chứa.
3: Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
0: Theo dự kiến, một cuộc họp bao gồm Mỹ cùng các nhà đàm phán Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được tổ chức tại Cairo, thủ đô Ai Cập, nhằm tái khẳng định cam kết của tất cả các bên liên quan đến việc thực thi thỏa thuận. Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran trên truyền hình ngày hôm nay đưa ra lời cáo buộc này vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh mạnh Iran. Truyền thông Mỹ cũng loan tin rằng Washington đang xem xét khả năng mở chiến dịch oanh kích mới vào cuối tuần này, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin ẩn danh, nguyên thủ Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho chiến dịch. Trong lĩnh vực thể thao, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ công bố kế hoạch thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino hôm nay đã phải tuyên bố rút dự án trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bóng đá quốc tế, đặc biệt là Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, do những lo ngại thương mại hóa bóng đá và những nghi ngờ về xung đột lợi ích. Anh Vũ cho biết thêm.
2: Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng tất cả các quan điểm, rõ ràng dự án đã tạo ra những chia rẽ, không còn phục vụ lợi ích của mục tiêu ban đầu. Ông Gianni Infantino thừa nhận trong một thông cáo ra hôm nay, ông khẳng định mục tiêu của FIFA luôn và sẽ luôn là đoàn kết và tiến bộ, vì vậy đề xuất này không được tiếp tục. Quyết định được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi FIFA bất ngờ trình bày kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise. Theo dự án, công ty này sẽ là một công ty thương mại đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh và sự kiện của FIFA, đồng thời mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia. FIFA kỳ vọng mô hình mới có thể giúp nâng nguồn vốn dành cho phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới, trong đó tổ chức này dự kiến huy động tới 4,2 tỷ đô la thông qua việc bán tối đa 20% cổ phần

0: của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, ý tưởng nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều thành viên trong cộng đồng bóng đá lo ngại việc đưa các nhà đầu tư tư nhân vào trung tâm hoạt động thương mại của FIFA sẽ dẫn đến quá trình thương mại hóa quá mức, thậm chí làm biến dạng bản chất của bóng đá và các giải đấu quốc tế. Sức ép lớn nhất đến từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, đại diện cho 55 liên đoàn quốc gia và là một trong những trụ cột quyền lực nhất của bóng đá thế giới, đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng các thành viên có thể tẩy chay những giải đấu tiếp theo của FIFA, kể cả World Cup, nếu dự án không bị hủy bỏ. CONCACAF gồm 41 liên đoàn thành viên của bóng đá ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe cũng bác bỏ đề xuất. Một trong những điểm gây tranh cãi là danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Những người phản đối dự án đã nhắc tới Thrive Capital, quỹ đầu tư do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chi tiết này càng gây chú ý bởi Infantino từ lâu vẫn thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa rồi. Ngoài ra, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027 đang đến gần. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo. Cho đến nay, ông là ứng viên duy nhất công khai ra tranh cử.
1: Vẫn về thể thao, vòng đua xe đạp Tour de France nữ khai mạc vào ngày hôm nay, lộ trình 1.175 cây số mở ra trong 9 ngày. Các nữ vận động viên khởi hành từ Lausanne, Thụy Sĩ.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây. Tuần này Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính thôn Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không của Nga. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Gia Trình giới thiệu album Wallflower, bữa tiệc âm nhạc của Dana Cole. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo thực hiện nói về 200 năm ngày sinh. Xin lỗi quý vị, 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
0: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng. Ngay cả khi không có Mỹ, tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ. Và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng. Chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
0: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
2: nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của LeBron đặt vấn đề liệu bà Sane Takaichi có đánh thức được nước Nhật hay không là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Lưu Nguyên Lốp đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi. Cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
2: Tính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
2: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ, chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Bon cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
2: vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
2: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng, hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Lesweb cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6, chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb. Lúc đó, hơn 100 drone bay ra từ các container ở Nga, tấn công đồng thời 4 căn cứ không quân, phá hủy 40 phi cơ. Tình báo Ukraine gây bàng hoàng cho mọi người với chiến dịch ngoạn mục này trên đất địch.
1: Điểm tuần báo.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện.
3: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezhenochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
4: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp. Bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
3: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Loomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
5: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ, bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
6: Wendell Lavina, New York, RFI.
3: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết là giỡn. Bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
3: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Mádiar và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
7: Một số cải cách do Péter Mádiar thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Mádiar thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Mádiar có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
3: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7, đã thiêu rụi 55.000 hecta, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martín de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
8: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
9: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarissa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Chiemeplo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarissa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
8: Alice Froussard, San Martín de Valle Iglesias, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Gia Trình giới thiệu album One Flower, bữa tiệc âm nhạc của Dinah Cole.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, Nếu Anh Đưa Em Về Nhà Tối Nay do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillips sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

đuôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng contralto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý. Nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc.
1: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTEB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI ban tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTEB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça, les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4. Mỗi tập tương đương với 1 chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 euro. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng. Trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ Braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev làm 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 2 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và các phần phát lại như Một điểm tuần báo và tạp chí Thế giới đó đây, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do ông Tra phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Thưa quý vị, thủ đô Ukraine tối hôm qua hứng chịu một trận mưa tên lửa của Nga, làm ít nhất 10 người chết và hàng chục người khác bị thương theo số liệu mới nhất. Moscow thông báo đã ồ ạt tấn công Kiev và đã nhắm vào nhiều nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine, Thanh Hà lược thuật.
1: Thông cáo sáng nay của Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đã nhắm trúng nhiều mục tiêu trong đợt không kích đêm qua tấn công hai nhà máy sản xuất và lắp ráp phụ tùng cho ngành công nghiệp điện tử vô tuyến tại thủ đô Kiev, và đó là những sản phẩm được Ukraine dùng để chế tạo tên lửa, drone và các hệ thống radar từ trong nguyên văn. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky ghi nhận là Nga đã phóng 185 drone và 35 tên lửa, mà phần lớn là tên lửa đạn đạo nhắm vào hàng chục khu nhà cao tầng của dân cư tại Kiev. Ngoại trưởng Ukraine ông Andrei Sybiha thì nói đến một đêm kinh hoàng do thiếu các phương tiện phòng thủ, chủ yếu là thiếu hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Quân đội Ukraine hoàn toàn bất lực. Vẫn ông Sybiha tố cáo Nga do không đạt được những mục tiêu quân sự trên trận địa nên đã dồn hỏa lực nhắm vào thường dân. Hơn bao giờ hết, Ukraine cấp bách cần được trang bị thêm những phương tiện phòng không và các hệ thống cho phép bắn chặn tên lửa của Nga. Đây là lần thứ nhì trong tuần quân đội Nga nhắm vào Kiev, nơi có gần 3 triệu dân cư sinh sống. Thông tín viên Emmanuel Schatz có mặt tại chỗ gửi về bài tường trình.
2: Tại Danitsky, một trong những khu vực rất đông dân cư tại Kiev, người dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Nhiều giờ đồng hồ sau loạt tấn công bằng tên lửa của Nga, chỉ còn lại cảnh tượng ngổn ngang. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian giữa những đống gạch vụn đổ nát. Những chiếc xe máy trơ khung, kính vỡ tung tóe, các vệt máu còn in trên mặt đất và cả những đôi găng tay cao su mà nhân viên cứu hộ đã sử dụng trong công tác cứu hộ nạn nhân. Cách không xa tòa nhà bị hư hại nặng nhất là một hố bom sâu đến vài mét. Đây là nơi đã bị trúng tên lửa trong giai đoạn đầu của ba đợt tấn công đêm qua mà người dân phải đối mặt khoảng thời gian rất ngắn từ khi còi báo động vang lên cho đến khi những tiếng nổ đầu tiên xảy ra khiến mọi người không kịp tìm nơi trú ẩn. Trong số các nạn nhân, những ca bị thương nhẹ vẫn còn ở hiện trường. Đối với họ, ưu tiên lúc này là khắc phục những hậu quả của đêm qua, có nghĩa là phải kiểm tra về mức độ thiệt hại, phải thu dọn và cố gắng cứu vãn lấy những gì còn có thể dùng được. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ, đặc biệt là trang bị cho Ukraine những hệ thống phòng không để tự vệ trước các đợt oanh kích của Nga, nhất là sau loạt không kích quy mô lớn thứ nhì mà Kiev vừa trải qua trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ.
3: Emmanuel Schatz, Kyiv, RFI.
1: Vào lúc mà Ukraine khẩn khoản yêu cầu Hoa Kỳ cho phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot, thì tại Washington, trong hai ngày liên tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ thận trọng sau khi tuyên bố là vẫn đang cân nhắc quyết định này. Hôm qua, phát biểu từ nhà nghỉ mát Camp David, lãnh đạo của Nhà Trắng đã cảnh báo, xin trích, Hoa Kỳ cần hết sức thận trọng trước khi cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, bởi vì cung cấp công nghệ này cho Ukraine để rồi một ngày nào đó Ukraine cũng có thể sử dụng để chống lại nước Mỹ, từ trong nguyên văn. Cũng về Ukraine, các phương tiện truyền thông của Mỹ tiết lộ trong cuộc họp kín với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng hôm thứ Ba vừa qua, ông Zelensky đã yêu cầu lãnh đạo Mỹ và nhiều quan chức trong chính quyền Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép Ukraine sử dụng vệ tinh Starlink để tiến hành các cuộc oanh kích sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Theo hai nguồn tin xin được giấu tên, thì dường như là ông Trump đã hoàn toàn im lặng trước lời cầu khẩn này.
0: AFP trích dẫn số liệu tổng hợp từ các báo cáo hàng ngày của không quân Ukraine cho thấy, trong tháng 7 này, quân đội Nga đã phóng đi 376 tên lửa chống Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kiev, mà theo Moscow, đây sẽ là mục tiêu oanh kích có hệ thống. Cũng tại châu Âu, hôm nay, Pháp và Ý cho biết tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha sau việc có khoảng 60.000 người từ Maroc nhập cảnh bất hợp pháp vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, gây ra một cuộc khủng hoảng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Laurent Nunez hôm qua thông báo tăng gấp 5 lần số nhân viên cảnh sát và hiến binh tại biên giới hai nước. Chính phủ Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni tuyên bố thiết lập kiểm soát biên giới không hải phận với Tây Ban Nha kể từ ngày hôm nay và kéo dài trong vòng một tháng. Biện pháp này được áp dụng đối với các công dân không thuộc châu Âu đến từ Tây Ban Nha. Mục tiêu là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phòng ngừa các tác động có thể xảy ra cho Ý, theo như giải thích của lãnh đạo chính phủ. Từ Roma, thông tín viên Alan Near cho biết thêm thông tin.
4: La décision de fermer les frontières maritimes et aériennes,
5: quyết định đóng cửa biên giới đường biển và đường hàng không với Tây Ban Nha đã được dự đoán kể từ tối thứ Năm vừa qua 30 tháng 7. Thủ tướng Meloni cùng hai đồng minh chính của bà là các ông Antonio Tajani, lãnh đạo đảng Forza Italia và Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên minh, đã ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch này. Phải nói rằng hành động nói trên diễn ra ngay khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2027. Vấn đề người di cư là một chủ đề then chốt đối với cánh hữu cũng như là với cánh cực hữu, bởi vì 73% người Ý muốn quản lý chặt chẽ hơn nữa vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Do đó, các sự kiện ở Ceuta đã cho phép Roma thể hiện sức mạnh của mình. Thế nhưng Pedro Sanchez, người có những bất đồng chính trị sâu sắc với nữ thủ tướng Giorgia Meloni, đã nhấn mạnh rằng kể từ 2021 cho đến 2026, số người di cư bất hợp pháp đến Ý là 478.600 người, so với 232.760 người ở Tây Ban Nha, theo như các dữ liệu từ cơ quan Frontex của châu Âu.
4: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người trong số này đã trở về Maroc và ngay từ nửa đêm, hàng trăm người khác, chủ yếu là thanh niên, đã được đưa về trên hàng chục xe buýt. Theo những ghi nhận từ nhiều phóng viên của AFP, cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay cũng bắt đầu lập các rào chắn nổi dọc theo ranh giới lãnh hải với Maroc. Theo AFP, 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay cũng đã đề nghị Liên Âu triệu tập một cuộc họp khẩn trực tuyến cấp Bộ trưởng Nội vụ. Khủng hoảng nhập cư tại Ceuta cũng đã làm suy yếu chính phủ thủ tướng cánh tả Tây Ban Nha của ông Pedro Sanchez, hiện đang bị các đối thủ chính trị tấn công từ mọi phía. Thông tín viên Jan Compong từ Madrid giải thích.
6: Le leader espagnol a beau assurer que la normalité est sur le point de revenir.
5: Cho dù lãnh đạo Tây Ban Nha cố gắng trấn an rằng tình hình tại Ceuta đang từng bước trở lại bình thường, thế nhưng ông vẫn dồn dập bị chỉ trích là đã xử lý kém cỏi cuộc khủng hoảng về người nhập cư lần này. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 7 năm qua kể từ khi mà Pedro Sanchez lên cầm quyền. Bên cạnh những đòn tấn công xuất phát từ một số các thành viên trong Liên hiệp châu Âu thì còn phải kể đến những chỉ trích từ phía các chính khách ở Tây Ban Nha, cánh bảo thủ không nương tay khi công kích, thái độ xin trích, thiếu trách nhiệm của chính phủ do ông điều hành. Lãnh đạo đảng đối lập, đảng Nhân dân là ông Alberto Feijó thậm chí đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải điều trần trước quốc hội để giải thích về cuộc khủng hoảng lần này, đồng thời cáo buộc chính phủ của thủ tướng Sanchez đã hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hàng chục ngàn người nhập cư, như thể khuyến khích người nhập cư đến Tây Ban Nha. Về phần đảng cực hữu Vox thì phe này cho rằng người nhập cư đang xâm lược Tây Ban Nha, ngay cả các đối tác của chính phủ liên minh cánh tả Suma cũng như là cực tả đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích ông Sanchez. Họ cho rằng ông đã quá mềm mỏng với Maroc và họ cũng đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải giải thích về cách xử lý khủng hoảng ở Ceuta. Trong khi đó thì những đảng mang nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Catalonia tiếp tục kêu gọi chính quyền trung ương hãy trao lại thẩm quyền về chính sách nhập cư cho các giới chức địa phương trước tình trạng mà họ gọi là hỗn loạn ở biên giới.
4: Jean Cambon, Madrid, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay thông báo tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp giữa không quân và hải quân xung quanh bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Philippines. Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay thông báo tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp giữa không quân và hải quân xung quanh bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Philippines.
1: Các cuộc diễn tập được thực

0: phe cực hữu đã lên án thỏa thuận này là điều không thể chấp nhận cho Israel, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tín viên Alexandre Puchanti tại Cairo cho biết thêm các điều kiện của phe Hamas.
1: Quyết định mở đường cho việc thành lập một ủy ban quốc gia Palestine để quản lý Gaza và cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 2 bản kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Palestine đã đặt điều kiện cho việc giao nộp vũ khí hạng nặng dựa trên một loạt yêu cầu như Israel phải chấm dứt mọi hình thức gây hấn, rút quân khỏi Gaza, triển khai lực lượng bảo vệ quốc tế, giải tán các lực lượng dân quân do Israel thành lập, tái thiết và bảo đảm quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Các nhà trung gian Ai Cập tin rằng nhiều điều kiện do các thành viên Hamas đưa ra nằm trong phạm vi của quá trình đàm phán, xét đến các yêu cầu và điều kiện rút quân của Israel. Các nguồn tin Ai Cập cho biết thêm là Ủy ban Quốc gia Palestine sẽ chịu trách nhiệm thu gom vũ khí và dần dần chuyển chúng đến các kho chứa.
2: Alexandre Chanty, Le Caire, RFI.
0: Theo dự kiến, một cuộc họp bao gồm Mỹ cùng các nhà đàm phán Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được tổ chức tại Cairo, thủ đô Ai Cập, nhằm tái khẳng định cam kết của tất cả các bên liên quan đến việc thực thi thỏa thuận. Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran trên truyền hình ngày hôm nay đưa ra lời cáo buộc này vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh mạnh Iran. Truyền thông Mỹ cũng loan tin rằng Washington đang xem xét khả năng mở chiến dịch oanh kích mới vào cuối tuần này, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin ẩn danh, nguyên thủ Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho chiến dịch. Trong lĩnh vực thể thao, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ công bố kế hoạch thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino hôm nay đã phải tuyên bố rút dự án trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bóng đá quốc tế, đặc biệt là Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, do những lo ngại thương mại hóa bóng đá và những nghi ngờ về xung đột lợi ích. Anh Vũ cho biết thêm.
1: Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng tất cả các quan điểm, rõ ràng dự án đã tạo ra những chia rẽ, không còn phục vụ lợi ích của mục tiêu ban đầu. Ông Gianni Infantino thừa nhận trong một thông cáo ra hôm nay, ông khẳng định mục tiêu của FIFA luôn và sẽ luôn là đoàn kết và tiến bộ, vì vậy đề xuất này không được tiếp tục. Quyết định được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi FIFA bất ngờ trình bày kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise. Theo dự án, công ty này sẽ là một công ty thương mại đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh và sự kiện của FIFA, đồng thời mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia. FIFA kỳ vọng mô hình mới có thể giúp nâng nguồn vốn dành cho phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới, trong đó tổ chức này dự kiến huy động tới 4,2 tỷ đô la thông qua việc bán tối đa 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, ý tưởng nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều thành viên trong cộng đồng bóng đá lo ngại việc đưa các nhà đầu tư tư nhân vào trung tâm hoạt động thương mại của FIFA sẽ dẫn đến quá trình thương mại hóa quá mức, thậm chí làm biến dạng bản chất của bóng đá và các giải đấu quốc tế. Sức ép lớn nhất đến từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, đại diện cho 55 liên đoàn quốc gia và là một trong những trụ cột quyền lực nhất của bóng đá thế giới, đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng các thành viên có thể tẩy chay những giải đấu tiếp theo của FIFA, kể cả World Cup, nếu dự án không bị hủy bỏ. CONCACAF gồm 41 liên đoàn thành viên của bóng đá ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe cũng bác bỏ đề xuất. Một trong những điểm gây tranh cãi là danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Những người phản đối dự án đã nhắc tới Thrive Capital, quỹ đầu tư do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chi tiết này càng gây chú ý bởi Infantino từ lâu vẫn thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa rồi. Ngoài ra, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027 đang đến gần. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo. Cho đến nay, ông là ứng viên duy nhất công khai ra tranh cử.
3: Vẫn về thể thao, vòng đua xe đạp Tour de France nữ khai mạc vào ngày hôm nay, lộ trình 1.175 km mở ra trong 9 ngày. Các nữ vận động viên khởi hành từ Lausanne, Thụy Sĩ.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây. Tuần này Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính thôn Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không của Nga. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Gia Trình giới thiệu album Wallflower, bữa tiệc âm nhạc của Dana Korn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo thực hiện nói về 200 năm ngày sinh. Xin lỗi quý vị, 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
0: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ. Và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng. Chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
0: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
2: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của LeBron đặt vấn đề liệu bà Sane Takaichi có đánh thức được nước Nhật hay không, là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Lưu Nuvenlos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
2: Chính thức chung chung cũng 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Ban al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
2: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Point cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
2: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
2: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Lesweb cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6. Chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb. Lúc đó, hơn 100 drone bay ra từ các container ở Nga, tấn công đồng thời 4 căn cứ không quân, phá hủy 40 phi cơ. Tình báo Ukraine gây bàng hoàng cho mọi người với chiến dịch ngoạn mục này trên đất địch.
1: Điểm tuần báo.
0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện.
3: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezhenochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
4: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp, bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
3: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Lomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Lomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
5: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ. Bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
6: Wendell Levina, New York, RFI.
3: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết lời dẫn, bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
3: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Mádya và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
7: Một số cải cách do Péter Mádya thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Mádya thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Mádya có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
3: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7, đã thiêu rụi 55.000 hectare, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martín de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
8: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
9: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarisa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Tiemblo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarisa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
8: Alice Froussard, San Martín de Valle Iglesias, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay, Gia Trình giới thiệu album One Flower, bữa tiệc âm nhạc của Dinah Cole.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, nếu anh đưa em về nhà tối nay, do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillips sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng contralto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels like
1: home. Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI ban tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça. Les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages en braille pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4, mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 euro, chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc trung tâm xuất bản chữ braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de support, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev làm 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 2 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và các phần phát lại như Một điểm tuần báo và tạp chí Thế giới đó đây, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do ông Tra phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 2 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ông Donald Trump tuyên bố theo đề nghị của Tehran và các quốc gia trong khu vực, Hoa Kỳ cùng Israel đã nhất trí tạm dừng chiến dịch tấn công mới như dự kiến nhắm vào Iran với điều kiện là phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.
1: Tuy nhiên, vài giờ sau, Chủ nhật 2 tháng 8, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự đã bác bỏ các khẳng định trên của ông Trump và gọi đó là một lời nói dối khác, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng thông tấn Mehr của Iran còn nói thêm rằng lực lượng quân đội Iran sinh trích đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng cho mọi tình huống. Hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran với mức độ quân sự kinh hoàng bằng mọi vũ lực và sức mạnh chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Hết lời dẫn. Nhưng theo yêu cầu của Iran và nhiều nước khác tại Trung Đông, ông đã xin trích đồng ý hủy chiến dịch với điều kiện có thể nhanh chóng đạt một thỏa thuận. Trong một thông điệp khác đăng sáng nay, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran sẽ phải bao gồm việc mở lại hoàn toàn và toàn bộ eo biển Hormuz, cũng như là chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Đáp trả, hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn thân cận với nhóm đàm phán về hạt nhân, khẳng định rằng về chủ đề này, chừng nào Hoa Kỳ còn duy trì các hành động thù nghịch, thì eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng cửa. Hết lời dẫn. Theo AFP, trước đó không lâu, Hoa Kỳ kêu gọi các công dân của mình xem xét rời khỏi Trung Đông do e ngại nguy cơ leo thang xung đột trong vùng. Các thông tin trên trang Axios được hãng tin Pháp AFP dẫn lại cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngày hôm qua, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman dường như đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ, đồng thời xin trích hối thúc ông Trump hạ nhiệt tình hình và kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công mới.
0: Cũng vì chiến tranh Trung Đông mà hôm nay khối APEC mở rộng họp bàn tăng quota xuất khẩu dầu hỏa trong cuộc họp trực tuyến Ả Rập Xê Út cùng với Nga và 5 thành viên khác trong khối OPEC cộng sẽ thông báo tăng xuất khẩu dầu trong tháng 9 sắp tới, xuất khẩu thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh vùng vịnh và eo biển Hormuz bị phong tỏa đang đè nặng lên khả năng sản xuất cũng như là xuất khẩu của các quốc gia trong vịnh Ba Tư. Về phía Nga thì trong những tháng gần đây, các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên là mục tiêu bị quân đội Ukraine nhắm tới. Nổ tại thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, giới điều tra đang thiên về giả thuyết khủng bố. Đô trưởng của Moscow cũng xác nhận đây là một vụ khủng bố từ trong nguyên văn. Ủy ban điều tra chống khủng bố Nga loan báo một vụ nổ đã xảy ra gần một quán cà phê ở trung tâm Moscow vào khoảng 8 giờ tối qua mùng 1 tháng 8, làm 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Theo điều tra sơ khởi được các phương tiện truyền thông của Nga cung cấp, thì một quả bom tự tạo đã phát nổ tại một nhà hàng ở quảng trường Khudrinskaya. Mạng xã hội Telegram công bố nhiều hình ảnh video cho thấy là xe cứu thương và cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Thông tín viên Jean-Didier Rovoin từ Moscow cho biết thêm thông tin.
2: Alexandre Tchaïko, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, dường như là mục tiêu bị nhắm tới. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông được cho là đang ở bên trong nhà hàng nơi bị gài bom, nhưng có tin là nhân vật này đã thoát nạn, không bị thương. Theo những thông tin ban đầu do truyền thông Nga đăng tải, một phụ nữ đã cho kích nổ một quả bom tự tạo có sức công phá tương đương với khoảng 1 kg thuốc nổ TNT. Bên trong thiết bị này chứa bị bằng kim loại. Phụ nữ nói trên đã tìm cách thâm nhập vào một nhà hàng ở trung tâm Moscow, nơi đang được thuê riêng để tổ chức sinh nhật mừng Alexandre Tchaïko 55 tuổi. Người phụ nữ này định đưa một món quà cho một trong những khách mời ở bên trong nhà hàng, nhưng không thuyết phục được nhân viên bảo vệ an ninh. Bà đã bị kiểm tra và chính lúc đó thì quả bom được kích nổ. đương sự và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng tại chỗ. Theo các nhân viên chức năng, tổng cộng có 21 người bị thương ở các mức độ khác nhau đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Trước mắt, chưa một tổ chức hay cá nhân nào nhận là tác giả vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Kiev. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc nhắm vào các quan chức Nga. Trước đó, một số giới chức quân sự cấp cao của Nga và một blogger đã thiệt mạng cho các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.
3: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Bộ Quốc phòng Nga sáng nay cho biết là đã chặn được 635 drone của Ukraine đêm qua. Ukraine đã phóng drone vào nhiều tỉnh thành của Nga, kể cả tại bán đảo Crimea. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trong những tuần qua thì Nga và Ukraine cùng gia tăng các đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa nhắm vào thường dân trong bối cảnh chiến sự đóng băng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiếm toàn bộ Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine thì đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 2 vừa qua. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Liên hiệp châu Âu mở rộng thẩm quyền quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quy định về trí tuệ nhân tạo của Liên Âu chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 8. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng công nghệ này nếu không muốn bị phạt. Khối 27 nước thành viên của châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước. Thế nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
4: Les pouvoirs de sanction de la Commission européenne sont désormais activés avec à la clé.
2: Cơ chế trừng phạt của Ủy ban châu Âu đã chính thức được kích hoạt với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo. Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng châu Âu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh nhiều nhất, mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của châu Âu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của châu Âu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên hiệp châu Âu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như y tế, giáo dục và tư pháp. Liên Âu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một công nghệ luôn không ngừng phát triển và thay đổi.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn liên quan đến công nghệ số, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Ấn Độ với tập đoàn công nghệ của Mỹ Meta. Hai lần liên tiếp trong tuần, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta gặp rắc rối với chính quyền New Delhi. Hôm 28 tháng 7, thì lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ là Arun Srinivas bị triệu tập để giải thích về việc đã chặn một đoạn video của Thủ tướng Narendra Modi trong vài giờ đồng hồ. Ba ngày sau đó thì cũng tập đoàn Mỹ này đã bị khởi kiện về vụ cho phép phong trào phản kháng đảng con gián sử dụng các nền tảng của Meta để phổ biến những nội dung mang tính phỉ báng nhắm vào Thủ tướng Ấn Độ. New Delhi là một thị trường màu mỡ của Meta với hàng trăm triệu người sử dụng các mạng xã hội từ Facebook cho đến Instagram và WhatsApp. Tại quốc gia Nam Á này thì Internet và các mạng xã hội đóng một vai trò then chốt đối với công chúng. Thông tin viên của RFI từ New Delhi, Abdullah Erali giải thích.
5: En pleine vague de manifestations étudiantes, Facebook a suspendu pendant
2: vào lúc làn sóng biểu tình của giới sinh viên tiếp diễn, Facebook đã tạm ngừng phổ biến trong nhiều giờ đồng hồ một đoạn video của Thủ tướng Ấn Độ. Trong đoạn video này, ông Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đi kèm với phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián. Sau đó, tập đoàn Meta đã khôi phục bài đăng và giải thích rằng đây là do lỗi trong quá trình kiểm duyệt nội dung. Thế nhưng vấn đề này đã nhanh chóng mang theo một yếu tố chính trị. Trong tuần, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã triệu tập Giám đốc điều hành Meta tại Ấn Độ, ông Arun Srinivas, lên để giải trình. Ngoài ra, theo yêu cầu của các lãnh đạo địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, cảnh sát tại thành phố Hyderabad cũng đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ. Arun Srinivas bị cáo buộc đã cho phép phát tán các nội dung mang tính phỉ báng Thủ tướng Narendra Modi trên các nền tảng của Meta. Meta, Google X và Snapchat cũng sẽ phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào tuần tới. Phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián, quan niệm do không có được tiếng nói trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ, cho nên các mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết để truyền tải những thông điệp của mình. Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Nhìn xa hơn, cuộc tranh cãi lần này giữa chính quyền New Delhi và Meta thực tế cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ với các tập đoàn công nghệ lớn trong bối cảnh mà các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị tại quốc gia Nam Á này.
3: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Hoa Kỳ cùng 10 nước đồng minh châu Á và châu Âu hôm 31 tháng 7 đã cảnh báo các công ty không nên tuyển dụng lao động công nghệ thông tin Bắc Triều Tiên, những người đang tạo ra nguồn ngoại tệ quan trọng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
1: Trong thông cáo chung, Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Ý và Úc nêu rõ lao động công nghệ thông tin IT, tay nghề cao của Bắc Triều Tiên thường mạo danh công dân các nước khác để tìm kiếm việc làm, thu nhập trên các nền tảng trực tuyến và sau đó chuyển số tiền này về cho các cơ quan chính phủ, thông cáo cảnh báo nguy cơ an ninh nội bộ cho các công ty và rủi ro dính líu đến các hành vi đánh cắp dữ liệu, trộm cắp tiền ảo cũng như là các thông tin nhạy cảm, hết là giỡn. Văn bản này còn báo động khả năng lao động IT Bắc Triều Tiên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để che giấu kỹ hơn danh tính thật sự, cảnh báo liệt kê các phương thức điển hình mà những lao động này sử dụng để che giấu danh tính, từ việc sử dụng người đại diện ở nước thứ ba, làm giả giấy tờ và sử dụng các tài khoản tiền ảo để thanh toán, vốn khó theo dõi hơn so với tài khoản ngân hàng thông thường. Tài liệu cho biết thêm, những lao động IT này thường làm việc từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và các quốc gia Đông Nam Á và che giấu vị trí thực tế của mình bằng cách sử dụng mạng ảo riêng VPN cũng như là phần mềm điều khiển từ xa.
0: Sau 6 năm bị gián đoạn giao thương giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua ngã đèo Nathula trên dãy Himalaya được khôi phục lại kể từ hôm qua. Ở độ cao hơn 4.300.

0: và tòa án tối cao của nước này cũng phán quyết rằng đạo luật được dùng để kết tội ông về các cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp và rửa tiền không tồn tại vào thời điểm phạm tội. Vì vậy, đạo luật đó không nên được dùng làm căn cứ để tuyên án đối với ông. Việc trả tự do này là hợp lý vì tháng trước, tư pháp Peru đã ra lệnh bác bỏ các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào đương kim tổng thống bà Keiko Fujimori. Bà cũng bị cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011 và 2016. Bà Fujimori cũng đã bị giam giữ trước khi xét xử vào thời điểm đó. Ông Ollanta Humala đã thu dọn hành lý vào tối thứ Sáu và nói lời tạm biệt với những người bạn tù của mình. Tất cả đều là cựu tổng thống của nước Cộng Hòa. Tại nhà tù Barbadillo, vẫn còn ba cựu tổng thống đang thụ án tù vì tội tham nhũng, rửa tiền hoặc âm mưu đảo chính.
1: Martin Chabal, Lima, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung. Tại Cuba, điện được tái lập tại 5 trong số 15 tỉnh thành. Theo giải thích từ Liên đoàn Điện lực Cuba trên mạng X, một phần lưới điện quốc gia đã bị hỏng hóc ngày hôm qua, làm ảnh hưởng đến khu vực phía tây đất nước, bao gồm cả thủ đô. Kể từ tháng Giêng năm nay, Cuba dưới áp lực cấm vận dầu hỏa của Mỹ thường xuyên đối mặt với tình trạng cúp điện. Thủ đô La Habana trong những tuần gần đây phải chịu mất điện hơn 30 giờ liên tiếp.
3: Tổng thống Brazil Lula da Silva chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Nay đã 80 tuổi, Luiz Inácio Lula da Silva vào ngày hôm nay chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Cử tri Brazil sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống vào tháng 10 sắp tới.
2: Tại Hungary, trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Peter Macha ngày hôm nay cảnh báo đất nước sẽ phải trải qua 5 ngày nguy cấp, mực nước sông Danube cạn kiệt do nắng nóng kéo dài, có nguy cơ buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ phải ngừng hoạt động. Với công suất 2 gigawatt, nhà máy điện hạt nhân Paks hiện chỉ hoạt động ở mức hơn 10% vào sáng Chủ nhật, do sông Danube không thể cung cấp đủ nguồn nước cho hệ thống làm mát.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát ở phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua đề tài từ Didier Deschamps đến Zinedine Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ trình bày, và mời quý thính giả nghe lại các mục tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
3: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á

0: sát của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
1: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ. Và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng, chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
0: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
1: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của LeBron đặt vấn đề liệu bà Sane Takeuchi có đánh thức được nước Nhật hay không là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Lê Nouvelos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
1: Chính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
1: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ, chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Bon cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế, ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
1: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
1: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng, hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng, làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. L'Express cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6. Chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb.
2: Điểm tuần báo.
3: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, chủ đề chính, drone Ukraine đánh sâu phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga, Thu Hằng biên soạn.
4: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezhenochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
5: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp. Bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
4: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Loomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
6: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ. Bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, Tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
7: Quyền Lavina, New York, RFI.
4: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết là giỡn. Bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
4: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Magyar và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuljók bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
8: Một số cải cách do Péter Magyar thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Magyar thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Magyar có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
4: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7, đã thiêu rụi 55.000 hectare, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martín de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
9: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
10: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarisa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận Ele Tiemeplo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarisa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
9: Alice Froussard, San Martín de Valdeiglesias, RFI.
3: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm. Chủ đề hôm nay, từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và để mở ra một giấc mơ mới.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa mà ông chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
13: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ mà chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân. Thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn. Ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia. mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
12: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
13: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Giáng Nghi Đề Sang. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp với một cái lực lượng như vậy. Người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappe cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane đó, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappe vẫn còn sáng chói, Dembele vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
12: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Tiếp tục chương trình là góc vườn âm nhạc.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với Elvis.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, nếu anh đưa em về nhà tối nay, do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillip sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng contralto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels like
1: home. Thưa quý vị, gia trình và góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm của thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai mùng 3 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về Didier Deschamps, Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới. Chương trình của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 2 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ông Donald Trump tuyên bố theo đề nghị của Tehran và các quốc gia trong khu vực, Hoa Kỳ cùng Israel đã nhất trí tạm dừng chiến dịch tấn công mới như dự kiến nhắm vào Iran với điều kiện là phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.
1: Tuy nhiên, vài giờ sau, Chủ nhật 2 tháng 8, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự đã bác bỏ các khẳng định trên của ông Trump và gọi đó là một lời nói dối khác, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng thông tấn Mehr của Iran còn nói thêm rằng lực lượng quân đội Iran sinh trích đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng cho mọi tình huống. Hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran với mức độ quân sự kinh hoàng bằng mọi vũ lực và sức mạnh chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Hết lời dẫn. Nhưng theo yêu cầu của Iran và nhiều nước khác tại Trung Đông, ông đã xin trích đồng ý hủy chiến dịch với điều kiện có thể nhanh chóng đạt một thỏa thuận. Trong một thông điệp khác đăng sáng nay, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran sẽ phải bao gồm việc mở lại hoàn toàn và toàn bộ eo biển Hormuz, cũng như là chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Đáp trả, hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn thân cận với nhóm đàm phán về hạt nhân, khẳng định rằng về chủ đề này, chừng nào Hoa Kỳ còn duy trì các hành động thù nghịch, thì eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng cửa. Hết lời dẫn. Theo AFP, trước đó không lâu, Hoa Kỳ kêu gọi các công dân của mình xem xét rời khỏi Trung Đông do e ngại nguy cơ leo thang xung đột trong vùng. Các thông tin trên trang Axios được hãng tin Pháp AFP dẫn lại cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngày hôm qua, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman dường như đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ, đồng thời xin trích hối thúc ông Trump hạ nhiệt tình hình và kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công mới.
0: Cũng vì chiến tranh Trung Đông mà hôm nay khối APEC mở rộng họp bàn tăng quota xuất khẩu dầu hỏa trong cuộc họp trực tuyến Ả Rập Xê Út cùng với Nga và 5 thành viên khác trong khối OPEC cộng sẽ thông báo tăng xuất khẩu dầu trong tháng 9 sắp tới, xuất khẩu thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh vùng vịnh và eo biển Hormuz bị phong tỏa đang đè nặng lên khả năng sản xuất cũng như là xuất khẩu của các quốc gia trong vịnh Ba Tư. Về phía Nga thì trong những tháng gần đây, các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên là mục tiêu bị quân đội Ukraine nhắm tới. Nổ tại thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, giới điều tra đang thiên về giả thuyết khủng bố. Đô trưởng của Moscow cũng xác nhận đây là một vụ khủng bố từ trong nguyên văn. Ủy ban điều tra chống khủng bố Nga loan báo một vụ nổ đã xảy ra gần một quán cà phê ở trung tâm Moscow vào khoảng 8 giờ tối qua mùng 1 tháng 8, làm 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Theo điều tra sơ khởi được các phương tiện truyền thông của Nga cung cấp, thì một quả bom tự tạo đã phát nổ tại một nhà hàng ở quảng trường Khudrinskaya. Mạng xã hội Telegram công bố nhiều hình ảnh video cho thấy là xe cứu thương và cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Thông tín viên Jean-Didier Rovoin từ Moscow cho biết thêm thông tin.
2: Alexandre Tchaïko, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, dường như là mục tiêu bị nhắm tới. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông được cho là đang ở bên trong nhà hàng nơi bị gài bom. Nhưng có tin là nhân vật này đã thoát nạn, không bị thương. Theo những thông tin ban đầu do truyền thông Nga đăng tải, một phụ nữ đã cho kích nổ một quả bom tự tạo có sức công phá tương đương với khoảng 1 kg thuốc nổ TNT. Bên trong thiết bị này chứa bị bằng kim loại. Phụ nữ nói trên đã tìm cách thâm nhập vào một nhà hàng ở trung tâm Moscow, nơi đang được thuê riêng để tổ chức sinh nhật mừng Alexander Tchaïko 55 tuổi. Người phụ nữ này định đưa một món quà cho một trong những khách mời ở bên trong nhà hàng, nhưng không thuyết phục được nhân viên bảo vệ an ninh. Bà đã bị kiểm tra và chính lúc đó thì quả bom được kích nổ. đương sự và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng tại chỗ. Theo các nhân viên chức năng, tổng cộng có 21 người bị thương ở các mức độ khác nhau đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Trước mắt, chưa một tổ chức hay cá nhân nào nhận là tác giả vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Kiev. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc nhắm vào các quan chức Nga. Trước đó, một số giới chức quân sự cấp cao của Nga và một blogger đã thiệt mạng cho các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.
3: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Bộ Quốc phòng Nga sáng nay cho biết là đã chặn được 635 drone của Ukraine đêm qua. Ukraine đã phóng drone vào nhiều tỉnh thành của Nga, kể cả tại bán đảo Crimea. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trong những tuần qua thì Nga và Ukraine cùng gia tăng các đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa nhắm vào thường dân trong bối cảnh chiến sự đóng băng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiếm toàn bộ Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine thì đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 2 vừa qua. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Liên hiệp châu Âu mở rộng thẩm quyền quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quy định về trí tuệ nhân tạo của Liên Âu chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 8. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng công nghệ này nếu không muốn bị phạt. Khối 27 nước thành viên của châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước. Thế nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
4: Les pouvoirs de sanction de la Commission européenne sont désormais activés avec à la clé.
2: Cơ chế trừng phạt của Ủy ban châu Âu đã chính thức được kích hoạt với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo. Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng châu Âu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh nhiều nhất. Mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của châu Âu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của châu Âu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên hiệp châu Âu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như y tế, giáo dục và tư pháp. Liên Âu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một công nghệ luôn không ngừng phát triển và thay đổi.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn liên quan đến công nghệ số, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Ấn Độ với tập đoàn công nghệ của Mỹ Meta. Hai lần liên tiếp trong tuần, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta gặp rắc rối với chính quyền New Delhi. Hôm 28 tháng 7, thì lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ là Arun Srinivas bị triệu tập để giải thích về việc đã chặn một đoạn video của Thủ tướng Narendra Modi trong vài giờ đồng hồ. Ba ngày sau đó thì cũng tập đoàn Mỹ này đã bị khởi kiện về vụ cho phép phong trào phản kháng đảng con gián sử dụng các nền tảng của Meta để phổ biến những nội dung mang tính phỉ báng nhắm vào Thủ tướng Ấn Độ. New Delhi là một thị trường màu mỡ của Meta với hàng trăm triệu người sử dụng các mạng xã hội từ Facebook cho đến Instagram và WhatsApp. Tại quốc gia Nam Á này thì Internet và các mạng xã hội đóng một vai trò then chốt đối với công chúng. Thông tin viên của RFI từ New Delhi, Abdullah Erali giải thích.
5: En pleine vague de manifestations étudiantes, Facebook a suspendu pendant
2: plusieurs heures. Vào lúc làn sóng biểu tình của giới sinh viên tiếp diễn, Facebook đã tạm ngừng phổ biến trong nhiều giờ đồng hồ một đoạn video của Thủ tướng Ấn Độ. Trong đoạn video này, ông Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đi kèm với phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián. Sau đó, tập đoàn Meta đã khôi phục bài đăng và giải thích rằng đây là do lỗi trong quá trình kiểm duyệt nội dung. Thế nhưng vấn đề này đã nhanh chóng mang theo một yếu tố chính trị. Trong tuần, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã triệu tập Giám đốc điều hành Meta tại Ấn Độ, ông Arun Srinivas, lên để giải trình. Ngoài ra, theo yêu cầu của các lãnh đạo địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, cảnh sát tại thành phố Hyderabad cũng đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ. Arun Srinivas bị cáo buộc đã cho phép phát tán các nội dung mang tính phỉ báng Thủ tướng Narendra Modi trên các nền tảng của Meta. Meta, Google X và Snapchat cũng sẽ phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào tuần tới. Phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián, quan niệm do không có được tiếng nói trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ, cho nên các mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết để truyền tải những thông điệp của mình. Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Nhìn xa hơn, cuộc tranh cãi lần này giữa chính quyền New Delhi và Meta thực tế cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ với các tập đoàn công nghệ lớn trong bối cảnh mà các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị tại quốc gia Nam Á này.
3: Abdullah Irali, New Delhi, RFI.
0: Hoa Kỳ cùng 10 nước đồng minh châu Á và châu Âu hôm 31 tháng 7 đã cảnh báo các công ty không nên tuyển dụng lao động công nghệ thông tin Bắc Triều Tiên, những người đang tạo ra nguồn ngoại tệ quan trọng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
1: Trong thông cáo chung, Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Ý và Úc nêu rõ lao động công nghệ thông tin IT, tay nghề cao của Bắc Triều Tiên thừa mạo danh công dân các nước khác để tìm kiếm việc làm, thu nhập trên các nền tảng trực tuyến và sau đó chuyển số tiền này về cho các cơ quan chính phủ. Thông cáo cảnh báo nguy cơ an ninh nội bộ cho các công ty và rủi ro dính líu đến các hành vi đánh cắp dữ liệu, trộm cắp tiền ảo cũng như là các thông tin nhạy cảm, hết lời dẫn. Văn bản này còn báo động khả năng lao động IT Bắc Triều Tiên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để che giấu kỹ hơn danh tính thật sự, cảnh báo liệt kê các phương thức điển hình mà những lao động này sử dụng để che giấu danh tính, từ việc sử dụng người đại diện ở nước thứ ba, làm giả giấy tờ và sử dụng các tài khoản tiền ảo để thanh toán, vốn khó theo dõi hơn so với tài khoản ngân hàng thông thường. Tài liệu cho biết thêm, những lao động IT này thường làm việc từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và các quốc gia Đông Nam Á và che giấu vị trí thực tế của mình bằng cách sử dụng mạng ảo riêng VPN cũng như là phần mềm điều khiển từ xa.
0: Sau 6 năm bị gián đoạn giao thương giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua ngã đèo Nathula trên dãy Himalaya được khôi phục lại kể từ hôm qua. Ở độ cao hơn 4.300 mét, tuyến đường giao thương này nối liền bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc.
1: Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhắc lại, đèo Nathula bị đóng cửa từ năm 2020 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Đấy cũng là thời điểm quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ ở biên giới gây nhiều thương vong tại khu vực thung lũng Gangwon. Do vậy, việc nối lại giao thương qua ngã này còn là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước bình thường hóa các hoạt động kinh tế và sinh hoạt trong xã hội dân sự tại một vùng biên giới nhạy cảm. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng thương mại qua ngã đèo Nathula đạt mức cao nhất với mức 9,5 triệu đô la vào thời điểm 2016, nhưng chỉ một năm sau đó, sau cuộc đối đầu quân sự trong vòng 73 ngày tại Doklam, khu vực biên giới, kim ngạch mậu dịch trong khu vực dãy núi Himalaya này rơi xuống còn khoảng 1 triệu đô la. Trước khi bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, trao đổi thương mại qua ngã đèo Nathula ước tính khoảng 5 triệu đô la. Đây là một con số rất nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Trung Quốc là 151 tỷ đô la trong năm 2025. Dù vậy, như giới phân tích ghi nhận, do vị trí đặc biệt của tuyến đường giao thương nhạy cảm này, việc mở cửa trở lại đèo Nathula góp phần xây dựng lòng tin ở hai phía, làm giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự.
0: Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, cựu tổng thống Peru Humala đã được trả tự do vào tối thứ Sáu vừa qua từ một nhà tù ở thủ đô Lima sau khi tòa án lật ngược bản án 15 năm tù giam đối với ông về tội rửa tiền liên quan đến các khoản tiền đã nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht. Thông tin viên của RFI Martin Chaban từ Lima tường thuật.
6: Ollanta Humala aura passé 15 mois dans la prison de Barbadillo à Lima avant d'être libéré.
2: Ông Ollanta Humala đã trải qua 15 tháng trong nhà tù Barbadillo ở Lima trước khi được trả tự do. Tòa bảo hiến Peru sau một cuộc điều tra đã đưa ra phán quyết cựu tổng thống không thể biết nguồn gốc của các khoản tiền mà ông bị cáo buộc nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht của Brazil và chính phủ Venezuela.

tiên sau hơn 4 thập kỷ phải ngừng hoạt động. Với công suất 2 gigawatt, nhà máy điện hạt nhân Pax hiện chỉ hoạt động ở mức hơn 10% vào sáng Chủ nhật, do sông Danube không thể cung cấp đủ nguồn nước cho hệ thống làm mát.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát ở phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua đề tài từ Didier Deschamps đến Zinedine Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ trình bày, và mời quý thính giả nghe lại các mục tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
3: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ. Và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng, chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
3: Theo tuần báo

0: kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
1: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của Le Bon đặt vấn đề liệu bà Sane Takaichi có đánh thức được nước Nhật hay không là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Leo Nuvenlos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt chữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
1: Tính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
1: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ, chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Bon cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
1: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
1: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng, hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. L'Express cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6. Chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb.
2: Điểm tuần báo.
3: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, chủ đề chính, drone Ukraine đánh sâu phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga, Thu Hằng biên soạn.
4: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezunochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
5: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp, bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
4: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Lomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Lomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
6: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ. Bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
7: Wendell Lavina, New York, RFI.
4: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết lời giỡn, bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
4: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Magyar và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
8: Một số cải cách do Péter Magyar thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Magyar thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Magyar có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
4: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7, đã thiêu rụi 55.000 hectare, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martín de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
9: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
10: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarisa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Tiemblo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarisa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
9: Alice Froussard, San Martín de Valle Iglesias, RFI.
3: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm. Chủ đề hôm nay, từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và để mở ra một giấc mơ mới.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên bàn ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại. Ngược lại, ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
13: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ mà chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân. Thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane là. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
12: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Mui phân tích.
13: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Tiếp tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác, là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Phản Đi Đề Sam. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina, nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết, cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi, và đó là một sự thay đổi bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League, ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane đó, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028. Nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này. Với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Désiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
12: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Tiếp tục chương trình là góc vườn âm nhạc.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai về.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, Nếu Anh Đưa Em Về Nhà Tối Nay do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillips sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng concerto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels like
1: home. Thưa quý vị, gia trình và góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm của thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai mùng 3 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về Didier Deschamps, Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới. Chương trình của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 2 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ông Donald Trump tuyên bố theo đề nghị của Tehran và các quốc gia trong khu vực, Hoa Kỳ cùng Israel đã nhất trí tạm dừng chiến dịch tấn công mới như dự kiến nhắm vào Iran với điều kiện là phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.
1: Tuy nhiên, vài giờ sau, Chủ nhật 2 tháng 8, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự đã bác bỏ các khẳng định trên của ông Trump và gọi đó là một lời nói dối khác, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng thông tấn Mehr của Iran còn nói thêm rằng lực lượng quân đội Iran sinh trích đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng cho mọi tình huống. Hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran với mức độ quân sự kinh hoàng bằng mọi vũ lực và sức mạnh chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Hết lời dẫn. Nhưng theo yêu cầu của Iran và nhiều nước khác tại Trung Đông, ông đã xin trích đồng ý hủy chiến dịch với điều kiện có thể nhanh chóng đạt một thỏa thuận. Trong một thông điệp khác đăng sáng nay, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran sẽ phải bao gồm việc mở lại hoàn toàn và toàn bộ eo biển Hormuz, cũng như là chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Đáp trả, hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn thân cận với nhóm đàm phán về hạt nhân, khẳng định rằng về chủ đề này, chừng nào Hoa Kỳ còn duy trì các hành động thù nghịch, thì eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng cửa. Hết lời dẫn. Theo AFP, trước đó không lâu, Hoa Kỳ kêu gọi các công dân của mình xem xét rời khỏi Trung Đông do e ngại nguy cơ leo thang xung đột trong vùng. Các thông tin trên trang Axios được hãng tin Pháp AFP dẫn lại cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngày hôm qua, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman dường như đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ, đồng thời xin trích hối thúc ông Trump hạ nhiệt tình hình và kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công mới.
0: Cũng vì chiến tranh Trung Đông mà hôm nay khối APEC mở rộng họp bàn tăng quota xuất khẩu dầu hỏa trong cuộc họp trực tuyến Ả Rập Xê Út cùng với Nga và 5 thành viên khác trong khối OPEC cộng sẽ thông báo tăng xuất khẩu dầu trong tháng 9 sắp tới, xuất khẩu thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh vùng vịnh và eo biển Hormuz bị phong tỏa đang đè nặng lên khả năng sản xuất cũng như là xuất khẩu của các quốc gia trong vịnh Ba Tư. Về phía Nga thì trong những tháng gần đây, các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên là mục tiêu bị quân đội Ukraine nhắm tới. Nổ tại thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, giới điều tra đang thiên về giả thuyết khủng bố. Đô trưởng của Moscow cũng xác nhận đây là một vụ khủng bố từ trong nguyên văn. Ủy ban điều tra chống khủng bố Nga loan báo một vụ nổ đã xảy ra gần một quán cà phê ở trung tâm Moscow vào khoảng 8 giờ tối qua mùng 1 tháng 8, làm 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Theo điều tra sơ khởi được các phương tiện truyền thông của Nga cung cấp, thì một quả bom tự tạo đã phát nổ tại một nhà hàng ở quảng trường Khudrinskaya. Mạng xã hội Telegram công bố nhiều hình ảnh video cho thấy là xe cứu thương và cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Thông tín viên Jean-Didier Revoy từ Moscow cho biết thêm thông tin.
2: Alexander Chaiko, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, dường như là mục tiêu bị nhắm tới. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông được cho là đang ở bên trong nhà hàng nơi bị gài bom. Nhưng có tin là nhân vật này đã thoát nạn, không bị thương. Theo những thông tin ban đầu do truyền thông Nga đăng tải, một phụ nữ đã cho kích nổ một quả bom tự tạo có sức công phá tương đương với khoảng 1 kg thuốc nổ TNT. Bên trong thiết bị này chứa bị bằng kim loại. Phụ nữ nói trên đã tìm cách thâm nhập vào một nhà hàng ở trung tâm Moscow, nơi đang được thuê riêng để tổ chức sinh nhật mừng Alexander Chaiko 55 tuổi. Người phụ nữ này định đưa một món quà cho một trong những khách mời ở bên trong nhà hàng, nhưng không thuyết phục được nhân viên bảo vệ an ninh. Bà đã bị kiểm tra và chính lúc đó thì quả bom được kích nổ. đương sự và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng tại chỗ. Theo các nhân viên chức năng, tổng cộng có 21 người bị thương ở các mức độ khác nhau đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Trước mắt, chưa một tổ chức hay cá nhân nào nhận là tác giả vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Kiev. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc nhắm vào các quan chức Nga. Trước đó, một số giới chức quân sự cấp cao của Nga và một blogger đã thiệt mạng cho các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.
3: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Bộ Quốc phòng Nga sáng nay cho biết là đã chặn được 635 drone của Ukraine đêm qua. Ukraine đã phóng drone vào nhiều tỉnh thành của Nga, kể cả tại bán đảo Crimea. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trong những tuần qua thì Nga và Ukraine cùng gia tăng các đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa nhắm vào thường dân trong bối cảnh chiến sự đóng băng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiếm toàn bộ Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine thì đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 2 vừa qua. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Liên hiệp châu Âu mở rộng thẩm quyền quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quy định về trí tuệ nhân tạo của Liên Âu chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 8. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng công nghệ này nếu không muốn bị phạt. Khối 27 nước thành viên của châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước. Thế nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
4: Les pouvoirs de sanction de la Commission européenne sont désormais activés avec à la clé.
2: Cơ chế trừng phạt của Ủy ban châu Âu đã chính thức được kích hoạt với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo. Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng châu Âu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh nhiều nhất. Mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của châu Âu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của châu Âu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên hiệp châu Âu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như y tế, giáo dục và tư pháp. Liên Âu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một công nghệ luôn không ngừng phát triển và thay đổi.
4: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn liên quan đến công nghệ số, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Ấn Độ với tập đoàn công nghệ của Mỹ Meta. Hai lần liên tiếp trong tuần, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta gặp rắc rối với chính quyền New Delhi. Hôm 28 tháng 7, thì lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ là Arun Srinivas bị triệu tập để giải thích về việc đã chặn một đoạn video của Thủ tướng Narendra Modi trong vài giờ đồng hồ. Ba ngày sau đó thì cũng tập đoàn Mỹ này đã bị khởi kiện về vụ cho phép phong trào phản kháng đảng con gián sử dụng các nền tảng của Meta để phổ biến những nội dung mang tính phỉ báng nhắm vào Thủ tướng Ấn Độ. New Delhi là một thị trường màu mỡ của Meta với hàng trăm triệu người sử dụng các mạng xã hội từ Facebook cho đến Instagram và WhatsApp. Tại quốc gia Nam Á này thì Internet và các mạng xã hội đóng một vai trò then chốt đối với công chúng. Thông tin viên của RFI từ New Delhi, Abdullah Erali giải thích.
5: En pleine vague de manifestations étudiantes, Facebook a suspendu pendant
2: vào lúc làn sóng biểu tình của giới sinh viên tiếp diễn, Facebook đã tạm ngừng phổ biến trong nhiều giờ đồng hồ một đoạn video của Thủ tướng Ấn Độ. Trong đoạn video này, ông Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đi kèm với phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián. Sau đó, tập đoàn Meta đã khôi phục bài đăng và giải thích rằng đây là do lỗi trong quá trình kiểm duyệt nội dung. Thế nhưng vấn đề này đã nhanh chóng mang theo một yếu tố chính trị. Trong tuần, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã triệu tập Giám đốc điều hành Meta tại Ấn Độ, ông Arun Srinivas, lên để giải trình. Ngoài ra, theo yêu cầu của các lãnh đạo địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, cảnh sát tại thành phố Hyderabad cũng đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ. Arun Srinivas bị cáo buộc đã cho phép phát tán các nội dung mang tính phỉ báng Thủ tướng Narendra Modi trên các nền tảng của Meta. Meta, Google X và Snapchat cũng sẽ phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào tuần tới. Phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián, quan niệm do không có được tiếng nói trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ, cho nên các mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết để truyền tải những thông điệp của mình. Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Nhìn xa hơn, cuộc tranh cãi lần này giữa chính quyền New Delhi và Meta thực tế cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ với các tập đoàn công nghệ lớn trong bối cảnh mà các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị tại quốc gia Nam Á này.
6: Abdullah Irali, New Delhi, RFI.
0: Hoa Kỳ cùng 10 nước đồng minh châu Á và châu Âu hôm 31 tháng 7 đã cảnh báo các công ty không nên tuyển dụng lao động công nghệ thông tin Bắc Triều Tiên, những người đang tạo ra nguồn ngoại tệ quan trọng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
1: Trong thông cáo chung, Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Ý và Úc nêu rõ lao động công nghệ thông tin IT tay nghề cao của Bắc Triều Tiên thường mạo danh công dân các nước khác để tìm kiếm việc làm, thu nhập trên các nền tảng trực tuyến và sau đó chuyển số tiền này về cho các cơ quan chính phủ. Thông cáo cảnh báo nguy cơ an ninh nội bộ cho các công ty và rủi ro dính líu đến các hành vi đánh cắp dữ liệu, trộm cắp tiền ảo cũng như là các thông tin nhạy cảm, hết lời dẫn. Văn bản này còn báo động khả năng lao động IT Bắc Triều Tiên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để che giấu kỹ hơn danh tính thật sự, cảnh báo liệt kê các phương thức điển hình mà những lao động này sử dụng để che giấu danh tính, từ việc sử dụng người đại diện ở nước thứ ba, làm giả giấy tờ và sử dụng các tài khoản tiền ảo để thanh toán, vốn khó theo dõi hơn so với tài khoản ngân hàng thông thường. Tài liệu cho biết thêm, những lao động IT này thường làm việc từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và các quốc gia Đông Nam Á và che giấu vị trí thực tế của mình bằng cách sử dụng mạng ảo riêng VPN cũng như là phần mềm điều khiển từ xa.
0: Sau 6 năm bị gián đoạn giao thương giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua ngả đèo Nathula trên dãy Himalaya được khôi phục lại kể từ hôm qua. Ở độ cao hơn 4.300 mét, tuyến đường giao thương này nối liền bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc.
1: Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhắc lại, đèo Nathula bị đóng cửa từ năm 2020 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Đấy cũng là thời điểm quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ ở biên giới gây nhiều thương vong tại khu vực thung lũng Gangwon. Do vậy, việc nối lại giao thương qua ngã này còn là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước bình thường hóa các hoạt động kinh tế và sinh hoạt trong xã hội dân sự tại một vùng biên giới nhạy cảm. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng thương mại qua ngã đèo Nathula đạt mức cao nhất với mức 9,5 triệu đô la vào thời điểm 2016, nhưng chỉ một năm sau đó, sau cuộc đối đầu quân sự trong vòng 73 ngày tại Doklam, khu vực biên giới, kim ngạch mậu dịch trong khu vực dãy núi Himalaya này rơi xuống còn khoảng 1 triệu đô la. Trước khi bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, trao đổi thương mại qua ngã đèo Nathula ước tính khoảng 5 triệu đô la. Đây là một con số rất nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Trung Quốc là 151 tỷ đô la trong năm 2025. Dù vậy, như giới phân tích ghi nhận, do vị trí đặc biệt của tuyến đường giao thương nhạy cảm này, việc mở cửa trở lại đèo Nathula góp phần xây dựng lòng tin ở hai phía, làm giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự.
0: Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, cựu tổng thống Peru Humala đã được trả tự do vào tối thứ Sáu vừa qua từ một nhà tù ở thủ đô Lima sau khi tòa án lật ngược bản án 15 năm tù giam đối với ông về tội rửa tiền liên quan đến các khoản tiền đã nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht. Thông tin viên của RFI Martin Chaban từ Lima tường thuật.
7: Ollanta Humala aura passé 15 mois dans la prison de Barbadillo à Lima avant d'être libéré.
2: Ông Ollanta Humala đã trải qua 15 tháng trong nhà tù Barbadillo ở Lima trước khi được trả tự do. Tòa bảo hiến Peru sau một cuộc điều tra đã đưa ra phán quyết cựu tổng thống không thể biết nguồn gốc của các khoản tiền mà ông bị cáo buộc nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht của Brazil và chính phủ Venezuela. Và tòa án tối cao của nước này cũng phán quyết rằng đạo luật được dùng để kết tội ông về các cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp và rửa tiền không tồn tại vào thời điểm phạm tội. Vì vậy, đạo luật đó không nên được dùng làm căn cứ để tuyên án đối với ông. Việc trả tự do này là hợp lý vì tháng trước, tư pháp Peru đã ra lệnh bác bỏ các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào đương kim tổng thống bà Keiko Fujimori. Bà cũng bị cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011 và 2016. Bà Fujimori cũng đã bị giam giữ trước khi xét xử vào thời điểm đó. ông Ollanta Humala đã thu dọn hành lý vào tối thứ Sáu và nói lời tạm biệt với những người bạn tù của mình. Tất cả đều là cựu tổng thống của nước Cộng Hòa. Tại nhà tù Barbadillo, vẫn còn ba cựu tổng thống đang thụ án tù vì tội tham nhũng, rửa tiền hoặc âm mưu đảo chính.
7: Martin Chabal, Lima, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Cuba, điện được tái lập tại 5 trong số 15 tỉnh thành. Theo giải thích từ Liên đoàn Điện lực Cuba trên mạng X, một phần lưới điện quốc gia đã bị hỏng hóc ngày hôm qua, làm ảnh hưởng đến khu vực phía tây đất nước, bao gồm cả thủ đô. Kể từ tháng Giêng năm nay, Cuba dưới áp lực cấm vận dầu hỏa của Mỹ thường xuyên đối mặt với tình trạng cúp điện. Thủ đô La Habana trong những tuần gần đây phải chịu mất điện hơn 30 giờ liên tiếp.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Nay đã 80 tuổi, Luiz Inácio Lula da Silva vào ngày hôm nay chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Cử tri Brazil sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống vào tháng 10 sắp tới.
1: Tại Hungary, trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Peter Macha ngày hôm nay cảnh báo đất nước sẽ phải trải qua 5 ngày nguy cấp, mực nước sông Danube cạn kiệt do nắng nóng kéo dài, có nguy cơ buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ phải ngừng hoạt động. Với công suất 2 gigawatt, nhà máy điện hạt nhân Paks hiện chỉ hoạt động ở mức hơn 10%. Vào sáng chủ đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ phải ngừng hoạt động. Với công suất 2 gigawatt, nhà máy điện hạt nhân Paks hiện chỉ hoạt động ở mức hơn 10% vào sáng chủ nhật do sông Danube không thể

0: diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
1: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
0: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ, và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy kia sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng, chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
1: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
0: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của Le Pen đặt vấn đề liệu bà Sane Takaichi có đánh thức được nước Nhật hay không, là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Lê Nouvelos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919.

0: đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
1: Tính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Ban al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
1: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Bon cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
1: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia. Theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh, trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
1: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng, hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Lesweb cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6. Chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb.
2: Điểm tuần báo.
3: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, chủ đề chính, drone Ukraine đánh sâu phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga, Thu Hằng biên soạn.
4: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezhenochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
5: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp. Bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
4: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Loomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
2: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ. Bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
6: Gwendal Lavina, New York, RFI.
4: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
0: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết là giỡn. Bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
4: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Magyar và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
7: Một số cải cách do Péter Magyar thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Magyar thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Magyar có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
4: Trong Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7 đã thiêu rụi 55.000 hecta, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martin de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
8: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
9: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarissa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Chiemeplo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarissa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
8: Alice Froussard, San Martin de Valle Iglesias, RFI.
3: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm. Chủ đề hôm nay, từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và để mở ra một giấc mơ mới.
10: Thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Le Bleu năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Le Bleu, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
11: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn. Bắt đầu từ những câu lạc bộ mà chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ quyền phải. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nập trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là một cái công lao rất là lớn ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016 2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
10: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn, Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
11: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của di sản Didier Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp với một cái lực lượng như vậy. Người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chức vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane đó, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này. Với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Désiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
10: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
12: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Tiếp tục chương trình là góc vườn âm nhạc.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Krall bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với anh.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm với những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, Nếu Anh Đưa Em Về Nhà Tối Nay do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillip sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng concerto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels
1: like home. Thưa quý vị, gia trình và góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm của thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai mùng 3 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về Didier Deschamps, Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới. Chương trình của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 2 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ông Donald Trump tuyên bố theo đề nghị của Tehran và các quốc gia trong khu vực, Hoa Kỳ cùng Israel đã nhất trí tạm dừng chiến dịch tấn công mới như dự kiến nhắm vào Iran với điều kiện là phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.
1: Tuy nhiên, vài giờ sau, Chủ nhật 2 tháng 8, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự đã bác bỏ các khẳng định trên của ông Trump và gọi đó là một lời nói dối khác, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng thông tấn Mehr của Iran còn nói thêm rằng lực lượng quân đội Iran sinh trích đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng cho mọi tình huống. Hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran với mức độ quân sự kinh hoàng bằng mọi vũ lực và sức mạnh chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Hết lời dẫn. Nhưng theo yêu cầu của Iran và nhiều nước khác tại Trung Đông, ông đã xin trích đồng ý hủy chiến dịch với điều kiện có thể nhanh chóng đạt một thỏa thuận. Trong một thông điệp khác đăng sáng nay, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran sẽ phải bao gồm việc mở lại hoàn toàn và toàn bộ eo biển Hormuz, cũng như là chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Đáp trả, hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn thân cận với nhóm đàm phán về hạt nhân, khẳng định rằng về chủ đề này, chừng nào Hoa Kỳ còn duy trì các hành động thù nghịch, thì eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng cửa. Hết lời dẫn. Theo AFP, trước đó không lâu, Hoa Kỳ kêu gọi các công dân của mình xem xét rời khỏi Trung Đông do e ngại nguy cơ leo thang xung đột trong vùng. Các thông tin trên trang Axios được hãng tin Pháp AFP dẫn lại cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngày hôm qua, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman dường như đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ, đồng thời xin trích hối thúc ông Trump hạ nhiệt tình hình và kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công mới.
0: Cũng vì chiến tranh Trung Đông mà hôm nay khối APEC mở rộng họp bàn tăng quota xuất khẩu dầu hỏa trong cuộc họp trực tuyến Ả Rập Xê Út cùng với Nga và 5 thành viên khác trong khối OPEC cộng sẽ thông báo tăng xuất khẩu dầu trong tháng 9 sắp tới, xuất khẩu thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh vùng vịnh và eo biển Hormuz bị phong tỏa đang đè nặng lên khả năng sản xuất cũng như là xuất khẩu của các quốc gia trong vịnh Ba Tư. Về phía Nga thì trong những tháng gần đây, các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên là mục tiêu bị quân đội Ukraine nhắm tới. Nổ tại thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Giới điều tra đang thiên về giả thuyết khủng bố. Đô trưởng của Moscow cũng xác nhận đây là một vụ khủng bố từ trong nguyên văn. Ủy ban điều tra chống khủng bố Nga loan báo một vụ nổ đã xảy ra gần một quán cà phê ở trung tâm Moscow vào khoảng 8 giờ tối qua mùng 1 tháng 8, làm 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Theo điều tra sơ khởi được các phương tiện truyền thông của Nga cung cấp, thì một quả bom tự tạo đã phát nổ tại một nhà hàng ở quảng trường Khudrinskaya. Mạng xã hội Telegram công bố nhiều hình ảnh video cho thấy là xe cứu thương và cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Thông tín viên Jean-Didier Revoy từ Moscow cho biết thêm thông tin.
2: Alexander Chaiko, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, dường như là mục tiêu bị nhắm tới. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông được cho là đang ở bên trong nhà hàng nơi bị gài bom, nhưng có tin là nhân vật này đã thoát nạn, không bị thương. Theo những thông tin ban đầu do truyền thông Nga đăng tải, một phụ nữ đã cho kích nổ một quả bom tự tạo có sức công phá tương đương với khoảng 1 kg thuốc nổ TNT. Bên trong thiết bị này chứa bị bằng kim loại. Phụ nữ nói trên đã tìm cách thâm nhập vào một nhà hàng ở trung tâm Moscow, nơi đang được thuê riêng để tổ chức sinh nhật mừng Alexander Chaiko 55 tuổi. Người phụ nữ này định đưa một món quà cho một trong những khách mời ở bên trong nhà hàng, nhưng không thuyết phục được nhân viên bảo vệ an ninh. Bà đã bị kiểm tra và chính lúc đó thì quả bom được kích nổ. đương sự và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng tại chỗ. Theo các nhân viên chức năng, tổng cộng có 21 người bị thương ở các mức độ khác nhau đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Trước mắt, chưa một tổ chức hay cá nhân nào nhận là tác giả vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Kiev. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc nhắm vào các quan chức Nga. Trước đó, một số giới chức quân sự cấp cao của Nga và một blogger đã thiệt mạng cho các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.
3: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
0: Bộ Quốc phòng Nga sáng nay cho biết là đã chặn được 635 drone của Ukraine đêm qua. Ukraine đã phóng drone vào nhiều tỉnh thành của Nga, kể cả tại bán đảo Crimea. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trong những tuần qua thì Nga và Ukraine cùng gia tăng các đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa nhắm vào thường dân trong bối cảnh chiến sự đóng băng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiếm toàn bộ Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine thì đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 2 vừa qua. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Liên hiệp châu Âu mở rộng thẩm quyền quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quy định về trí tuệ nhân tạo của Liên Âu chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 8. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng công nghệ này nếu không muốn bị phạt. Khối 27 nước thành viên của châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước. Thế nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
4: Les pouvoirs de sanction de la Commission européenne sont désormais activés avec à la clé.
2: Cơ chế trừng phạt của Ủy ban châu Âu đã chính thức được kích hoạt với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo. Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng châu Âu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh nhiều nhất. Mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của châu Âu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của châu Âu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên hiệp châu Âu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như y tế, giáo dục và tư pháp. Liên Âu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một công nghệ luôn không ngừng phát triển và thay đổi.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn liên quan đến công nghệ số, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Ấn Độ với tập đoàn công nghệ của Mỹ Meta. Hai lần liên tiếp trong tuần, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta gặp rắc rối với chính quyền New Delhi. Hôm 28 tháng 7, thì lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ là Arun Srinivas bị triệu tập để giải thích về việc đã chặn một đoạn video của Thủ tướng Narendra Modi trong vài giờ đồng hồ. Ba ngày sau đó thì cũng tập đoàn Mỹ này đã bị khởi kiện về vụ cho phép phong trào phản kháng đảng con gián sử dụng các nền tảng của Meta để phổ biến những nội dung mang tính phỉ báng nhắm vào Thủ tướng Ấn Độ. New Delhi là một thị trường màu mỡ của Meta với hàng trăm triệu người sử dụng các mạng xã hội từ Facebook cho đến Instagram và WhatsApp. Tại quốc gia Nam Á này thì Internet và các mạng xã hội đóng một vai trò then chốt đối với công chúng. Thông tin viên của RFI từ New Delhi, Abdullah Eghali giải thích.
5: En pleine vague de manifestations étudiantes, Facebook a suspendu pendant
2: plusieurs heures. Vào lúc làn sóng biểu tình của giới sinh viên tiếp diễn, Facebook đã tạm ngừng phổ biến trong nhiều giờ đồng hồ một đoạn video của Thủ tướng Ấn Độ. Trong đoạn video này, ông Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đi kèm với phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián. Sau đó, tập đoàn Meta đã khôi phục bài đăng và giải thích rằng đây là do lỗi trong quá trình kiểm duyệt nội dung. Thế nhưng vấn đề này đã nhanh chóng mang theo một yếu tố chính trị. Trong tuần, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã triệu tập Giám đốc điều hành Meta tại Ấn Độ, ông Arun Srinivas, lên để giải trình. Ngoài ra, theo yêu cầu của các lãnh đạo địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, cảnh sát tại thành phố Hyderabad cũng đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ. Arun Srinivas bị cáo buộc đã cho phép phát tán các nội dung mang tính phỉ báng Thủ tướng Narendra Modi trên các nền tảng của Meta. Meta, Google X và Snapchat cũng sẽ phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào tuần tới. Phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián, quan niệm do không có được tiếng nói trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ, cho nên các mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết để truyền tải những thông điệp của mình. Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Nhìn xa hơn, cuộc tranh cãi lần này giữa chính quyền New Delhi và Meta thực tế cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ với các tập đoàn công nghệ lớn trong bối cảnh mà các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị tại quốc gia Nam Á này.
6: Abdullah Irali, New Delhi, RFI.
0: Hoa Kỳ cùng 10 nước đồng minh châu Á và châu Âu hôm 31 tháng 7 đã cảnh báo các công ty không nên tuyển dụng lao động công nghệ thông tin Bắc Triều Tiên, những người đang tạo ra nguồn ngoại tệ quan trọng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
1: Trong thông cáo chung, Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Ý và Úc nêu rõ lao động công nghệ thông tin IT tay nghề cao của Bắc Triều Tiên thường mạo danh công dân các nước khác để tìm kiếm việc làm, thu nhập trên các nền tảng trực tuyến và sau đó chuyển số tiền này về cho các cơ quan chính phủ. Thông cáo cảnh báo nguy cơ an ninh nội bộ cho các công ty và rủi ro dính líu đến các hành vi đánh cắp dữ liệu, trộm cắp tiền ảo cũng như là các thông tin nhạy cảm, hết lời dẫn. Văn bản này còn báo động khả năng lao động IT Bắc Triều Tiên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để che giấu kỹ hơn danh tính thật sự, cảnh báo liệt kê các phương thức điển hình mà những lao động này sử dụng để che giấu danh tính, từ việc sử dụng người đại diện ở nước thứ ba, làm giả giấy tờ và sử dụng các tài khoản tiền ảo để thanh toán, vốn khó theo dõi hơn so với tài khoản ngân hàng thông thường. Tài liệu cho biết thêm, những lao động IT này thường làm việc từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và các quốc gia Đông Nam Á và che giấu vị trí thực tế của mình bằng cách sử dụng mạng ảo riêng VPN cũng như là phần mềm điều khiển từ xa.
0: Sau 6 năm bị gián đoạn giao thương giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua ngã đèo Nathula trên dãy Himalaya được khôi phục lại kể từ hôm qua. Ở độ cao hơn 4.300 mét, tuyến đường giao thương này nối liền bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc.
1: Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhắc lại, đèo Nathula bị đóng cửa từ năm 2020 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Đấy cũng là thời điểm quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ ở biên giới gây nhiều thương vong tại khu vực thung lũng Gangwon. Do vậy, việc nối lại giao thương qua ngã này còn là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước bình thường hóa các hoạt động kinh tế và sinh hoạt trong xã hội dân sự tại một vùng biên giới nhạy cảm. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng thương mại qua ngã đèo Nathula đạt mức cao nhất với mức 9,5 triệu đô la vào thời điểm 2016, nhưng chỉ một năm sau đó, sau cuộc đối đầu quân sự trong vòng 73 ngày tại Doklam, khu vực biên giới, kim ngạch mậu dịch trong khu vực dãy núi Himalaya này rơi xuống còn khoảng 1 triệu đô la. Trước khi bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, trao đổi thương mại qua ngã đèo Nathula ước tính khoảng 5 triệu đô la. Đây là một con số rất nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Trung Quốc là 151 tỷ đô la trong năm 2025. Dù vậy, như giới phân tích ghi nhận, do vị trí đặc biệt của tuyến đường giao thương nhạy cảm này, việc mở cửa trở lại đèo Nathula góp phần xây dựng lòng tin ở hai phía, làm giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự.
0: Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, cựu tổng thống Peru Humala đã được trả tự do vào tối thứ Sáu vừa qua từ một nhà tù ở thủ đô Lima sau khi tòa án lật ngược bản án 15 năm tù giam đối với ông về tội rửa tiền liên quan đến các khoản tiền đã nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht. Thông tin viên của RFI Martin Chaban từ Lima tường thuật.
7: Ollanta Humala aura passé 15 mois dans la prison de Barbadillo à Lima avant d'être libéré.
2: Ông Ollanta Humala đã trải qua 15 tháng trong nhà tù Barbadillo ở Lima trước khi được trả tự do. Tòa bỏ hiến Peru sau một cuộc điều tra đã đưa ra phán quyết cựu tổng thống không thể biết nguồn gốc của các khoản tiền mà ông bị cáo buộc nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht của Brazil và chính phủ Venezuela. Và tòa án tối cao của nước này cũng phán quyết rằng đạo luật được dùng để kết tội ông về các cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp và rửa tiền không tồn tại vào thời điểm phạm tội. Vì vậy, đạo luật đó không nên được dùng làm căn cứ để tuyên án đối với ông. Việc trả tự do này là hợp lý vì tháng trước, tư pháp Peru đã ra lệnh bác bỏ các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào đương kim tổng thống, bà Keiko Fujimori. Bà cũng bị cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011 và 2016. Bà Fujimori cũng đã bị giam giữ trước khi xét xử vào thời điểm đó. ông Ollanta Humala đã thu dọn hành lý vào tối thứ Sáu và nói lời tạm biệt với những người bạn tù của mình. Tất cả đều là cựu tổng thống của nước Cộng Hòa. Tại nhà tù Barbadillo, vẫn còn ba cựu tổng thống đang thụ án tù vì tội tham nhũng, rửa tiền hoặc âm mưu đảo chính.
7: Martin Chabal, Lima, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Cuba, điện được tái lập tại 5 trong số 15 tỉnh thành. Theo giải thích từ Liên đoàn Điện lực Cuba trên mạng X, một phần lưới điện quốc gia đã bị hỏng hóc ngày hôm qua, làm ảnh hưởng đến khu vực phía tây đất nước, bao gồm cả thủ đô. Kể từ tháng Giêng năm nay, Cuba dưới áp lực cấm vận dầu hỏa của Mỹ thường xuyên đối mặt với tình trạng cúp điện. Thủ đô La Habana trong những tuần gần đây phải chịu mất điện hơn 30 giờ liên tiếp.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Nay đã 80 tuổi, Luiz Inácio Lula da Silva vào ngày hôm nay chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Cử tri Brazil sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống vào tháng 10 sắp tới.
1: Tại Hungary, trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Peter Matra ngày hôm nay cảnh báo đất nước sẽ phải trải qua 5 ngày nguy cấp, mực nước sông Danube cạn kiệt do nắng nóng kéo dài, có nguy cơ buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ phải ngừng hoạt động. Với công suất 2 gigawatt, nhà máy điện hạt nhân Paks hiện chỉ hoạt động ở mức hơn 10% vào sáng Chủ nhật, do sông Danube không thể cung cấp đủ nguồn nước cho hệ thống làm mát.